0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ta turen til Røver. Nå på søndag det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Det din morgen på NRK 2.
4: Ja, god morgen. Vi tar en liten sveip over det lokale nyhetsbildet da. Vi kan begynne med at en gutt I slutten av tenårene ble tatt med til legevakten for sjekk etter at en bil kjørte I fjellveggen på Sundveien på Karmøy I går kveld. Politiet fikk melding om dette litt over klokka 11:30. Operasjonslederen meldte kort I etter at ingen satt fastklemt og at det skulle gå relativt fint med de to som hadde vært I bilen. En gutt I slutten av tenårene ble anmeldt etter veitrafikklovens paragraf 3. Tidligere I august skrev Haugesunds Avis om Rebecca Elise Søring Hansen. På nattes tid det noen som hadde kastet steiner på bilene som stod parkert utenfor boligen hennes. Senere har mor og hennes opplevd å få I ruta knust I sitt nye hjem, og I tillegg står en annen familie frem med et lignende angrep. Politiet utelukker ikke sammenheng mellom sakene. Anmeldelsene gjennomgått, men henlagt som følge av manglende opplysninger om gjerningspersonen. En kvinne I 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at bilen krasjet I autovernet på E39 like ved Jektevik Ferjekai I går kveld. Den første meldingen fra politiet kom litt over klokka 8. Føreren ble tilsett av helsepersonell på stedet og fremsto lettere skader. Og mange har lagt ned blomster ved Haugesund Rådhus over Frelsers kirke etter at kong Harald døde. Etter begravelsen vil kommunen sende bunkene med tegninger og kort til Oslo sammen med kondolanseprotokollene. Blomstene vil bli kompostert og jorda vil bli brukt til noe meningsfullt senere.

Bøttevis med energi på morgenkvisten der i hvert fall. Rascal Flatts og Life is a Highway på Radio 102. 8 minutter over 6:30 klokka blitt. Vi kan ta en liten kikk på hva vær som venter oss i dag. Fint nå på morgenkvisten I hvert fall. Med opphold så det ventet mer tilskyende etter hvert utover dagen. Og perioder med litt regn allerede fra morgenen av. Ellers skiftende bris, østlig bris fra morgenen av. Og så en sørøstlig frisk bris på kysten I kveld opp I liten kuling, så man kan få litt mer trykk I vinden utover kvelden. Morgendagen, skiftende bris etter hvert, periodevis frisk bris på kysten I morgen utover dagen. Så får vi skyet vær først på dagen, spredt regn, overgang til regnbyger utover dagen, og mer regn utover ettermiddagen. Det I hvert fall sånn som det ser ut foreløpig. Det litt sånn skiftende vær I horisonten sånn generelt. Det har dukket opp muligheter for torden og lyn fredag kveld. Ellers gjennom helga det ventet regn både lørdagen og søndagen, sånn som det ser ut foreløpig I hvert fall. Temperaturen opp mot 14 grader ventet I dag, opp mot 16 grader I morgen.

0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det norske overgangsvinduet stengte i går kveld, og et par timer før det stengte, vi gjorde med Haugesunds Avis et intervju med FKs sportssjef Kristoffer Haraldseid, som på det tidspunktet sa han ikke trodde FKH ville få inn nye spillere før vinduet stengte. Da sa han at det er jo noen timer igjen, men som det ser ut akkurat nå, så er det ikke noe som skjer i dag, og det gjelder både spillere inne og ut, men han utelukket ikke action de siste timene før midnatt, og sa at de var på jobb i tilfelle, og hvis det dukket opp noe som var fornuftig, var de åpne for det, men at de var fornøyde med tingenes tilstand, og at de hadde roen, var i hvert fall beskjeden fra Haraldseid da, så hadde det ikke kommet noen store nyheter fra FKH etter overgangsvinduet stengte. Der på deres nettsider handler det meste om kampen på lørdag, for da duker for nye hjemmekamp på Haugesund Sparebank Arena mot Sogndal. De skriver FKH er tilbake på tabelltopp og skal bruke de siste 10 kampene av sesongen. Så sikrer seg direkte opprykk i det som ventes å bli en uhyre tøtt og jevn oppløsning på sesongen. Og den kampen er jo en spesiell kamp for Sørre Diara, som da spiller sin kamp nummer 100 i FKH-drakten. Og hvis du ikke har anledning til å ta turen til stadion, sender vi kampen direkte her på Radio 102. Men foreløpig, intet nytt når det gjelder overgangsvinduet fra FKH, enn så lenge i hvert fall. Men vi kan ta med litt annet FKH-nytt, for J16-troppen til Sverige-kamper i september er tatt ut. Fotball.no skriver at J16-landslagstrener Eline Torneus har tatt ut troppen til samling og dobbelt landskamp mot Sverige, som skal spilles i Lørenskogs Strømmen 15-20. september, og der finner vi Kia Halvorsen Nesse i FKH med i troppen. Når det gjelder overgangsvinduet, en av de store nyhetene som kom i går, som fikk en del oppmerksomhet, handler om Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal, som er solgt til Viking. Der begynte ryktene å ta fart utover kvelden, og så kom den offisielle bekreftelsen på den noe overraskende overgangen, skriver VG. Og det har vært en hektisk dag. Ting har skjedd veldig fort, men jeg er veldig glad for å være på plass, og at overgangen er i boks, sier Bjørdal til Vikings nettsider. Og overgangen blir altså bekreftet av klubben en halvtime før overgangsvinduet stengte. Så han forlater Vålerenga, der han var kaptein, for å gå inn i rekkene til Champions League, klare Viking. Og nettopp det er et poeng med hva som har fristet han over. Det er gjerne ærlig på i et intervju med Aftenbladet, altså Champions League-spill. Jeg er 29 år og trodde kanskje jeg aldri skulle få den muligheten til å spille der. Så det var en viktig faktor, sier han til Aftenbladet.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Vi er straks klar med en runde på nyhetene. Endre skal oppdatere oss på Riksnytt etter vi har sittet på de lokale nyhetene, og det handler blant annet hos han om at mange kongelige og statsoverhoder kommer til Kong Haralds begravelse, men at gjestelista er hemmelig. Litt mer om det i Riksnytt, blant annet. Men en runde på de lokale nyhetene først, det er vi klar med etter Concrete Blonde her nå.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En gutt i slutten av tenårene ble tatt med til legevakten for sjekk etter at en bil kjørte i fjellveggen på Sundveien på Karmøy i går kveld. Politiet fikk melding om dette litt over klokka 11:30. Operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt meldte kort tid etter at ingen satt fastklemt og at det skulle gå relativt fint med de to som hadde vært i bilen. En gutt i slutten av tenårene ble anmeldt etter veitrafikklovens paragraf 3. Tidligere i august skrev Haugesunds Avis om Rebecca Elise Søring Hansen på Bleikmyr. Ved tre ulike anledninger hadde noen kastet steiner på bilene som stod parkert utenfor boligen hennes på nattestid. Og senere har noen knust i ruta i mor og sitt hjem. I tillegg står nå en annen familie frem på spannet med en lignende historie om angrep. Politiet utelukker ikke sammenheng mellom sakene. Anmeldelsene er gjennomgått, men henlagt, som følger manglende opplysninger om gjerningsperson. En kvinne i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at bilen krasjet i autovernet på E39, like ved Jektevik Ferjekai i går kveld. Den første meldingen fra politiet om dette kom litt over klokka 8. Da var det trafikale problemer på stedet. Føreren ble tilsett av helsepersonell på stedet og fremstod lettere skadet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Og klokka 9:50 i går kveld hadde bilberger hentet bilen. Mange har lagt ned blomster ved Haugesund Rådhus og Vår Frelsers kirke etter at Kong Harald døde. Etter begravelsen vil kommunen sende bunkene med tegninger og kort til Oslo sammen med kondolanseprotokollene. Blomstene blir kompostert, og jorda vil bli brukt til noe meningsfullt senere, kan Lena Bakke Handeland, som er driftsleder for Park, fortelle. Det er foreløpig ikke bestemt hva jorda skal brukes til. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før Kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ser ut som jeg får det finest tidlig morgen I dag. Det skal skje mer til, og så det meldt perioder med litt regn fra morgenen av. Og ellers får vi skiftende bris, østlig bris etter hvert nå utover morgenkvisten. Så det venter mest regn utover dagen, men fortsatt perioder med regn utover ettermiddags- og kveldstid.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
3: Nå interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Dette din morgen. Radio.

0: Fast Times fra Sabrina Carpenter.
1: Ja, riktig god morgen.
0: God morgen, god morgen, god morgen.
1: 3. september, en dag, i hvert fall så langt, veldig på det jevne.
0: Ja, ok.
1: Ja,
0: bra, ikke bra.
1: Ja, det er kanskje helt greit, men ikke noe spesielt. Det var veldig lite å melde.
0: Er det historiebøkene som...
1: Ja, svekte.
0: Ja, jeg skjønner. Så hvis den skal gjøre noe? Historisk, er det en dag for det i dag?
1: Ja, det er jo Gregors messe da.
0: Ja, selv, det har vi jo ikke glemt.
1: Nei.
0: Vet du jo godt hva det er jo.
1: Ja, det er jo til minne om han Gregor da.
0: Ja.
1: Og hvis du i ettermiddag får besøk på døra at det ringer på, så er det nok noen som er ute og feirer Gregorius brud, eller Gregorius brugdom denne dagen. For enkelte steder så var det vanlig at fattige barn gikk denne runden, de kledde seg ut i brudeklær og gikk fra gård til gård og hus til hus og ba om almisser. Så hvis du har noen almisser liggende, så kan det være at du kan bli kvitt deg i dag.
0: Ja, nettopp. Men barn i brudeklær?
1: Ja,
0: det er skummelt nok det.
1: Fattige barn, riktig nok.
0: I brudeklær.
1: Ja.
0: Skummelt litt med deg.
1: Mm-hmm. Ellers så kan vi ta med oss... vi kan ta med oss en liten fun fact om ABBA.
0: Ja.
1: Det kan vi gjøre. Fordi at 3. september i 1967, da vant Annifrid Lyngstad den svenske talentkonkurransen Nye Ansikten.
0: Nye Ansikten?
1: Ja. Da denne serien ga henne plattekontrakt og TV-opptreden. Og,
0: ble det nyeste ansiktet?
1: Ja, og var et viktig steg mot det som senere skulle bli ABBA.
0: Ja, den er fin. Så var det en slags... Fant du det på?
1: Nei.
0: For det hørtes litt sånn ut.
1: Nei, det var ikke helt fritt fra eget hode.
0: Nei.
1: Det medfører en slags riktighet.
0: Ja, nettopp.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og så kan vi feire bursdagen til en som har faktisk gitt ut 6 album, men det er det første vi kjenner til. Det blir albumene på slutten av 90-tallet, og det er nok spesielt en låt.
1: Ok.
0: Det er denne. Den kjenner du. Crush, Jennifer Page.
1: Ja.
0: Som har gitt bursdag i dag, 53 år.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Ja, meteorologene har oppsummert sommeren, det skal vi komme litt tilbake igjen til, men og Tord Paulsen har oppsummert sin sommer.
6: Ok.
5: Kjent ifra med tv-serien Vinterveiens helter på National Geographic. Han forteller om en sommer med mye trafikk og rekordmange oppdrag. Han forteller om søvnige bilister, punkterte leiebiler, tomme elbilbatterier. Det er blant de tingene han husker mest ifra med sommeren som vi nå har lagt bak oss. Så han sier til TV2 at det har vært en helt crazy sommer. Mye trafikk, mange utfartskjøringer, mye kollisjoner, jevn strøm av biltrøbbel. Og han forteller blant annet det at ny teknologi skaper i tillegg nye problemer, fordi at midt oppe på fjellet så er det eksempelvis ikke mobildekning. Og for flere biler er de rett og slett avhengig av mobildekning for å starte.
6: Altså, ja, fordi du har nøkkelen på mobilen.
5: Yes,
6: ja.
5: For mange av disse elbilene startes med en app som folk plutselig ikke får brukt overalt. Man har hentet folk som ikke fikk starte.

0: at fordi telefonen mangler dekning på fjellet, og da var det rett og slett forbi opp en bergensbil og kjøre han til et sted der vi fikk mobildekning. Det kan være ganske flaut fordi det gjelder, sier pulsen. Ja. det kan vi se. Og han anslår at rundt 90% av punkteringene han rykker ut til på sommeren er på leiebiler, og i stor grad med turister bak rattet. Dette dreier seg om at de kjører ukjente biler på ukjente veier, og de kjører mye og, ja, kantkjøringer, som man kaller det. Og dette er en kombinasjon som gir oss svært mye å gjøre, og ja, han forteller jo det at det er ikke grenser for hvor turister legger turen. Vi måtte hente en turist som hadde kjørt ned en bratt grusvei, den fulgte han til han valgte å kjøre ned en enda brattere og veldig gjørmete traktorvei, og der ble han stående fordi at det var såpass bratt at vi, ja, vi hadde til og med problemer med å gå der, så derfor måtte de rykke ut til den. Men ja, i alle fall så oppsummerer han det som en veldig travel sommer for bilbergere på fjellet, og han forteller at ny teknologi, sånn type elbil og apper og sånt, gir han egentlig enda mer å gjøre, så jeg skal jo ikke klage. Det er jo dette han lever av, sier han, men travelt for bilbergerne over fjellet altså i sommer.
1: Så liksom for meg at det var litt roligere enn på vinterstid, men
0: nei, det kan se ut som at det har vært veldig mye å gjøre for godeste Torpølsen.

0: en sommernostalgisk Don Henley med Boys of Summer, og vi kan se tilbake på finvær I sommer på Vestlandet.
1: Ja.
0: Du hadde en oppsummering fra meteorologen.
1: Ja.
0: Hva sier han?
1: Nei, de sier at egentlig så hadde det vel stort sett vært en sommer som normalt I all hovedsak. Det dreier seg om altså at Meteorologisk institutt prøver til beste evne å oppsummere sommeren, og selv om sommeren I Norge I snitt den kjøligaste siden 2017, så har det vært store variasjoner, veldig store regionale forskjeller. For eksempel så fikk Bergen sin varmeste dag så sent som 26. august med 26 grader, og I Nord-Norge har det vært svært lite sommer. Tromsø endte I år på skarve 9 sommerdager I år. Det lite sammenlignet med tidligere år. De siste 10 sommersesongene har Tromsø fått over 17 sommerdager i snitt, men I år så ble det altså litt grann mindre. Det en som heter Kjetil Thunheim fra Meteorologisk institutt som prøver å forklare, og han sier at det det sentrale Østlandet som har hatt den varmeste og tørreste sommeren I år. Drammen fikk flest såkalte høysommerdager med 32 totalt. Deler av landet har hatt en veldig grei sommer. Og så fortelles det videre om, skal vi se, bla meg litt nedover her på oversikten, I nedbørregionen Sør-Vestlandet, altså oss, så har det ikke vært så tørt I sommersesongen på over 20 år, sånn at det har faktisk ikke regnet så mye I sommer, ifølge statistikken I alle fall. Mens andre deler av landet fikk nesten 40% mer nedbør enn normalt, spesielt oppover Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. I det gamle fylket Sogn og Fjordane så årets sommersesong den fjerde våteste, og da har vi målinger som går helt tilbake igjen til 1901. Så der har det vært 40% mer nedbør enn normalt. Ja, og hvis vi for eksempel tar Fjaler I Vestland, der endte de altså med 446 millimeter nedbør I løpet av sommeren, noe som 87% mer nedbør enn normalt.
0: Ok, men da har vi kanskje ikke lov å klage.
1: Nei, og tørrest var det I Pasvikdalen, en målestasjon I Sør-Varanger I Finnmark, hvor det kom 14,2 millimeter nedbør I løpet av sommeren, noe som 80% mindre nedbør enn normalt.
0: Mm.
1: Så det har vært store lokale variasjoner, viser oversikten fra Meteorologisk institutt.
0: Men Drammen altså?
1: Ja, Drammen, de får sende over skiltet som står, når du kjører inn til Skudnes, da står det årets sommer, nei, Norges sommerby står det. Men nå det altså Drammen.
0: Men Drammen skal jo bare forbi.
1: Ja, det skal, det skal jo ingenting I
0: Må
1: Drammen.
0: Må vi begynne å stoppe I Drammen?
1: Ja, men ellers, Kongsberg hadde en veldig fin sommer, står det her. Det ligger jo ikke så veldig langt ifra Drammen, for å si det sånt. Men ja, neste år så det Drammen som destinasjonen.
0: Det har det vært nå. Ja!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Et minutt over halv åtte er klokka.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
4: Påmelding nforeningen.no.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en liten kjapp kikk på det lokale nyhetsbildet. En gutt i slutten av tenårene ble tatt med til legevakten for sjekket at en bil kjørte i fjellveggen på Sundveien på Karmøy i går kveld. Politiet fikk melding litt over klokka 11:30 om dette. Operasjonsleder Rune Tallaksen meldte kort tid etter at det skulle gå relativt fint med de to som hadde vært i bilen. Og en gutt i slutten av tenårene ble anmeldt. Tidligere i august skrev Haugesunds Avis om Rebecca Elise Søring Hansen på Bleikmyr. Ved tre ulike anledninger hadde noen kastet steiner på bilene som stod parkert utenfor boligen hennes på nattestid. Nå står en annen familie frem med lignende angrep på spannene. Politiet utelukker ikke sammenheng mellom sakene, men anmeldelsen er gjennomgått og henlagt som følge av manglende opplysninger om gjerningspersonen. En kvinne i 20-årene fikk førerkort beslaglagt etter at bilen krasjet ut av vannet på E39 like ved Jektevik Ferjekai før han ble tilsett av helsepersonell på stedet i går kveld og fremstod lettere skader, meldte operasjonslederen. Og det er mange som har lagt ned blomster ved Haugesund Rådhus og vår Frelsers kjerke etter at kong Harald døde. Etter begravelsen vil kommunen sende bunkene med tegninger og kort til Oslo sammen med kondolanseprotokollene. Blomstene vil bli kompostert, jorda vil bli brukt til noe meningsfullt senere. Akkurat hva jorda skal brukes til er foreløpig ikke bestemt.

Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue før en liten runde på sporten. En sang om september fra Earth, Wind & Fire.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånn av.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og reiseteam.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Sporten presenteres av
6: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: Det norske overgangsvinduet stengte i går kveld, og et par timer før det stengte intervjuet Haugesunds Avis FKHs sportssjef Kristoffer Haraldseid. Han fortalte at han ikke hadde stor tro på at FKH fikk inn noen nye spillere før vinduet stengte. Så var det noen timer igjen, men som det ser ut akkurat nå, ser det ikke ut som det skjer noe i dag, sa han da. Og det gjaldt da både spillere inn og ut, selv om han ikke utelukket action de siste timene før midnatt. Vi er på jobb i tilfelle. Hvis det dukker opp noe som er fornuftig, er vi åpne for det, sa han, men vi er fornøyde med tingenes tilstand og har roen. Og tirsdag skrev Stavanger Aftenblad at klubben hadde fått avslått bud på Brynes Christian Haaland, og det ønsker han ikke å kommentere. Så ser det ut foreløpig som at FKHs fokus er på lørdagens kamp på Haugesund Sparebank Arena. Det har i hvert fall ikke kommet noen nyheter om noen signeringer eller spillere ut utover morgenkvisten i dag. På lørdag er det altså ny hjemmekamp for FKH Herrene mot Sogndal. FK Haugesund er tilbake på tabelltopp og skal bruke de siste 10 kampene av sesongen til å sikre seg direkte opprykk i det som ventes å bli en uhyre tett og jevn oppløsning på sesongen, skriver de på egne nettsider. Så er det jo spesiell kamp for Sori Diarra på lørdag, for han spiller sin kamp nummer 100 i FKH-drakten. Og kampen kan du høre her på Radio 102 hvis du ikke har anledning til å ta turen til stadion. Så har J16-troppen til Sverige-kamper blitt offentliggjort. Det er landslagstrener Line Torneus som har tatt ut troppen til en samling og dobbeltlandskamp mot Sverige i Lørenskog og Strømmen perioden 15. til 20. september. Der finner vi et lokalt navn på lista. Det er Kia Halvorsen Nesse i FKH som er med i troppen som altså skal i aksjon i september. Kan gå litt tilbake til det norske overgangsvinduet. Det er en sak som fikk en del oppmerksomhet sent i går kveld, eller egentlig utover kvelden nå, etter det ryktene begynte å ta fart. Men det kom en offisiell overgang. Vålerenga kaptein Henrik Bjørdal, som er solgt til Viking. En sak som fikk litt oppmerksomhet i går kveld. Bjørdal uttalte Vikings nettsider at det hadde vært en hektisk dag i går, og at ting har skjedd veldig fort, men at han var veldig glad for å være på plass, og at overgangen er i boks. Han gjorde et intervju med Stavanger Aftenblad, og sier at han skal være ærlig og si at Champions League spiller fristen over. Jeg er 29 år, og trodde kanskje at jeg aldri skulle få den mulighet til å spille der, så det var en viktig faktor, sier han om overgangen, altså Vålerenga kapteinen som går inn i Viking. Det ble klart sent i går kveld, var vel en halvtimes tid før overgangsvinduet stengte at nyheten ble offentliggjort.
5: Sporten ble presentert av
6: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
9: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
8: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
9: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
8: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
9: Vi ses.

0: 20.000 til Texas eller Langley.
1: Vi ser Statens vegvesen melde om at de har en stengt vei. Det dreier seg om fylkesvei 520. Veien som går mellom Sauda og Røldal er akkurat nå stengt på grunn av steinsprang, som det står. Meldingen kom rett etter klokka 6 i dag tidlig. Og så kan vi jo bare ta med at der kom om lag 4300 cruiseturister til Haugalandet i dag. Auf Wiedersehen turister.
0: Ok.
1: De er tyske.
0: Mm-hmm. Ja. Guten Tag.
1: De klapper til kai om 10 minutter, og så vil båten Aida Perla ligge til klokka 8 i kveld.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
0: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En gutt i slutten av tenårene ble tatt med til legevakten for sjekk etter at en bil kjørte i fjellveggen på Sundveien på Karmøy i går kveld. Politiet fikk melding om dette litt over klokka 11:30. Operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt meldte kort tid etter at ingen satt fastklemt og at det skulle gå relativt fint med de to som hadde vært i bilen. En gutt i slutten av tenårene ble anmeldt etter veitrafikklovens paragraf 3. Tidligere i august skrev Haugesunds Avis om Rebecca Elise Søring Hansen på Bleikmyr. Tre ganger hadde noen kastet steiner på bilene som stod parkert utenfor boligen hennes på nattestid. Senere har noen knust ruter i mora sitt hjem. I tillegg står en annen familie frem med lignende episoder på spannet. Politiet utelukker ikke sammenheng mellom sakene. Anmeldelsene er gjennomgått, men henlagt som følge av manglende opplysninger om gjerningsperson for Haugesunds Avis opplyst. I dag tidlig meldte veivesenet at fylkesvei 520 ved Etsjestølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Årsaken er steinnedfall. Litt over klokka 17:30 meldte Veitrafikksentralen Vest at entreprenør var på vei. En kvinne i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at bilen krasjet i autovernet på E39 like ved Jektevik ferjekai i går kveld. Den første meldingen fra politiet kom litt over klokka 8, og da var det trafikale problemer på stedet. Føreren ble tilsett av helsepersonell og fremstod lettere skader, meldte politiet. Mange har lagt ned blomster ved Haugesund Rådhus og Vår Frelsers kirke etter at kong Harald døde. Etter begravelsen vil kommunen sende bunkene med tegninger og kort til Oslo sammen med kondolanseprotokollene. Blomstene blir kompostert, og jorda vil bli brukt til noe meningsfullt senere, kan driftslederen for park, Lena Bakke Handeland, fortelle. Det er ikke bestemt foreløpig hva jorda skal brukes til. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Og sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar, och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og nå kikker jeg til og med sola litt fram på morgenkvisten. Det ser ut som vi får det finest på morgenen I dag. Det ventet at det skal skye mer tid, og etter hvert ventes perioder med litt regn utover morgenen, og mer påfyll av regn utover dagen. Vi får skiftende bris, og fra morgenen av østlig bris. Og så når det gjelder temperaturen, det meldt opp mot 14-15 grader på det varmeste.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Litt skrekkfilmmusikk, Accidentally in Love fra Adam Duritz & Co. I Counting Crows.
1: Ja, I går så pratet vi litt om, var vel DNB som mente at vi måtte forholde oss til stigende renter, I hvert fall I september, og at den renten ville ligge ute ja, I overskuelig fremtid. Det var jo årevis frem I tid.
0: Det var 2028 vi hadde gledet oss til der.
1: Ja. Men det ikke alle som enige I det, og det godt kanskje det. I en helt fersk rapport som offentliggjøres I dag, så anslår Danske Bank at renten vil heves I september, og at de tror på flere kutt I det kommende året, skriver de I sin helt rykende ferske rapport. De tror altså at Norges Bank vil heve renten til 4,5% I september, men banken anslår at styringsrenten vil kuttes 3 ganger neste år og 2 ganger I 2028, og dermed vil renten ende på 3,25% ved utgangen av 2028. Så litt mer positive takter og toner fra Danske Bank enn DNB I går.
0: Ja, får bare krysse fingrene for det, men da tror de altså at det en opp, og så det resten ned.
1: Ja, rett og slett.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus Treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Ja, som Dagens Næringsliv skriver I dag, storbankene spriker om renteutsiktene. Danske Bank tror altså på 5 kutt på I løpet av de neste par årene.
0: Hadde vært fint det.
1: Ja, helt I orden.
0: Nå skal handle litt om Tom Roger Odland her nå snart. Han stilte til intervju hos Egil I går. Senere I september skal han ha en konsert på Tysværtunet, der de skal spille inn 10 nye sanger, og det skal bli et konsertalbum, men du kan høre mer om det. Vi skal ha med oss litt mer musikk først, Little Big Town og fine Better Man her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no. Morgenlevering.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Og vi skal ta med deler av intervjuet Egil gjorde med Tom Roger Odland i går. Det handler om en konsert han skal ha senere i september, der han skal spille inn nye sanger, og det skal bli et konsertalbum.

0: som er nærmere to mål og sånn. Jeg føler jeg har forsømt de siste årene, men nå kjøpte jeg ny plenklipper i Notodden, og nå er det bedring.
1: Snakker med robot?
0: Nei, da snakker gammeldags bensinklipper. Vi har prøvd med robotklipper, og det fungerte ikke. Det var for bakkete og for lange vei til Nittedal.
1: Rett og slett ulent.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Så nå er du her, altså. Her skal du alltid på seg og bli, fordi at du har lignet opp tre konserter inn på Stavangeren den 24. september, og så er det Tysværtun den 25. og så er det Bergen.
0: Lille Ole Bull i Bergen.
1: Ja, på den 26. september. For nå er det, når jeg hører om dette, så tenker jeg, ja, går han inn for å utfordre seg selv og publikum?
0: Ja, og det har gått opp for meg mer og mer også nå, når jeg er liksom i oppkjøringen, at det er jo vågeligt prosjekt dette her. Altså, det er jo å spille inn 10 nye låter på 3 gode scener med godt publikum, men jeg kjenner jo på at jeg må kunne, altså, jeg må kunne levere som vokalist, jeg må kunne låtene ut og inn, og jeg må kunne levere både teknisk og formidlingsmessig, så jeg er egentlig midt inne der nå. Men det er jo sanger som jeg har skrevet som betyr noe for meg, men nei, det er spennende, det er det. Men jeg tror også det at det blir en nerve, så jeg tror vi kan få til et veldig fint album, et litt sånn sjeldent album.
1: Ja, og hvordan kom den ideen at du skulle spille et live-album med publikum der sangene var helt nye og ingen kjente noen?
0: Nei, det husker jeg faktisk talt ikke egentlig, men altså, det er vel kanskje litt en konsekvens av at det live-albumet som jeg gjorde i Oslo Konserthus ble egentlig veldig vellykka. Det var liksom kjekt og album å gjøre, og vi syns at det ble gode versjoner. Jeg husker jeg fikk masse skryt for vokalen, og jeg hadde 40 feber 3 dager på rad, inkludert konsertdagen, så jeg husker ikke så mye, men det var kjekt, og det ble bra.
1: Ja, men du er ikke den første som har stått opp her på scenen, du vet du.
0: Nei, det er flere enn meg som ikke husker kjekke ting.
1: Ja. Men så er det altså da musiker som du har spilt mye med, og noen som du kanskje ikke har spilt så mye med. Kan vi gå litt gjennom her? Hva du har med deg for et lag?
0: Det kan jeg. Starta med Kjetil Stensnes, som er den jeg har spilt med i over 15 år, og som har produsert de to nyeste platene, og skal produsere denne her. Og det er Kjetil og meg som fellesskap har velt ut egentlig musikere som er like, som vi føler kunne bidra. Og så viste det seg at det er jo egentlig Haugaland kommuner veldig mye. Så det er Nils Økland, Haringfela Fiolin fra Haugesund, som alle her vet. Sigbjørn Apeland på trøorgel, han er jo opprinnelig fra Sveio. Så er det Olav Christer Rossebø, som Wikipedia sier fra Haugesund og Tysvær, på mandolin og mandola og diverse strenge instrumenter. Annelise Frøkedal på gitar og vokal fra Etne. Og så er det Paul Hausken på trommer, som jeg er den eneste jeg ikke har spilt med. Han har jo nå flyttet tilbake til Rennesøy, og han er jo en meritert trommeslager som har spilt med Halla Norge. Og så er det Hedmarking Bjørn Holm på bass.
1: Og de to siste, hva sjanger har de operert i?
0: Bjørn er jo ekspert på americana og roots, og har altså han svinger som ingen annen bassist i landet jeg vet om. Paul Hausken er jo veldig fleksibel, og det som vi synes er flott med dette her, det er jo at han har evnen til å spille akustisk, men allikevel tilføre energi. Han sitter ikke i sin egen verden og deljer løs. For her blir det jo mye akustisk, mye strenge instrumenter, så det vil jo ikke bli sånn rocketrykk.
1: Men i hvor stor grad hadde du dette laget i hodet og klart når du skrev låtene?
0: Når jeg skrev de fleste, så var ganske mye av det laget klart. Jeg visste, ja, mest over halvparten, og jeg visste lydbildet, og visste egentlig situasjonen og hva jeg var ute etter. Og jeg tror kanskje det var derfor det egentlig var lett å skrive plater, skrive låtene. Jeg tror nesten det er den som det har vært minst trøbbel med selve skrivingen.
1: Og da skrev du at du visste at disse skal framføres live og sånn, derfor skal vi ta opptaket.
0: Ja, så ville jeg skrive, husker jeg begynte med at jeg ville skrive et album som var liksom solid inn i amerikaner-roots-sjangeren, og så er det, ja, jeg liker jo melodier, så det er alltid litt popsmak på noen av låtene, men jeg har prøvd å være mer bestemt på sjanger enn andre ganger.
1: Ja, og hva skriver du om?
0: Jeg tror vel jeg fortsetter den utviklingen med at jeg er klarere politisk eller samfunnsorientert. Det er jo sånn som egentlig har vært på de to forrige platene også. Så er det, ja, det er noen fortellinger, men jeg vil vel si at det er denne politiske, eller jeg vet ikke om det er rette ordet, samfunnsorienterte, det er en sånn ny ting som folk som kjenner meg har mast om i mange år, men nå begynner de å komme.
1: Hvorfor kommer de nå?
0: Jeg tror det kommer litt med alder og verdighet og posisjon. Altså, jeg ble bestefar for 2,5 år siden, og jeg tror jeg tenker mer på hvordan er planeten og verden de neste 50 årene, eller 70, altså de årene etter jeg ikke er lenger. Hva er det vi etterlater oss når det gjelder økologi og ja, verdens balanse og alt dette, og det er jo det for at det er mørkere skyer enn det har vært så lenge jeg har levt, og det er jo ikke kjekt å tenke på det for min del, men det er enda mindre kjekt når jeg tenker på de to som jeg er bestefar til.
1: Men er det et mørkt album da? Et litt dystert album, hvis du trekker inn det i som en hovedsammenheng i albumet?
0: Nei, det er det ikke. Det er vel to sanger som er sånn tydelig med den tematikken. Jeg vil vel si allermest at det er et varmt album. Altså, det er det som har vært høstfarger, altså det var varme farger, både musikalsk, men jeg føler vel også sånn tekstene, at det er ikke et mørkt album.
1: Men nå vil jo folk høre disse sangene for første gang, og tenker du på at, oi, tenk om de holdt på å si sovne, plutselig mister kontakten med dem, for rett og slett det er ukjent stoff.
0: Ja, det er jo en utfordring det. Så altså, punkt 1 er at jeg må synge de og formidle de fryktelig godt. Og så liker jeg jo ofte å prate litt om låtene, og det kan det nok være at jeg kommer til å gjøre på konsertene også. Men nei, det er jo et moment det, men altså, en ting her er jo at jeg har blitt mer og mer bevisst på å ikke lage for lange plater. Jeg holder meg egentlig til oppskrifter fra 60- og 70-tallet med maks 40 minutter. 35-40 minutter er rikelig. Det trenger liksom ikke være 70 minutter for det om CD-en var så lang. Og da er det også litt at det går greit. Det greier å ta inn 39 minutter enn 72.
1: Men når folk hører dette en gang, så er de på konserten. Hvor lenge må de vente for å kunne høre de sangene igjen?
0: Plata den kommer ut i slutten av februar, så de må vel vente cirka et halvt år.
1: Kommer den både digitalt og fysisk?
0: Den kommer fysisk. Den kommer i alle fall på vinyl, men nå har jeg hørt at CD-en har begynt å vokse frem igjen, så jeg kan tenke at det blir CD også.
1: ja. Vi skal spille en sang om tatt fra ja, med, vi skal spille en sang med titel fra den måneden vi er i september, ja. Sammen med Kine Nesheim. Og det er en aktuell låt å spille, for du kan vel ikke bare spille dette albumet med nytt stoff, du må vel spille noen ja, da, ting som folk kan, for en konsert kan godt være mer enn 39 minutter.
0: Ja, det er absolutt, og da er jo september en sterk kandidat til siste del av konserten.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sien og Spyro og Great Expectations.
1: Du, men nevnte det vel i går at friluftslivets dag og friluftslivets uke settes i gang fra og med lørdag, og jeg ser at kan man ikke skrive om at det blir en stor dag på Røyningsbu, for i år slår Skundnes Fjellag seg sammen med Haugesund Turistforening, og kom det ut dagen, og nå skal de invitere til en staselig åpning av sin helt nye, det som de kaller for naturkatedral, faktisk, intet mindre.
0: Naturkatedral,
1: det er fint. Ja, og det handler om at det blir altså en høytidlig åpning klokka 12 på søndag, for Fjellaget har nemlig bygget en helt splitter ny gapahuk, og derfor har de fått vareoverfører Maisen over rygg til for å ta den høytidlige åpningen av den nye gapahuken oppe ved Røyningsbu, altså. Det er det de kaller altså for naturens katedral, et enkelt trebygg som er storslått i sin enkelhet, som det blir beskrevet som.
0: Fint. Ja. Men det er altså på søndag?
1: Ja, det er på søndag, så da er det bare til å ta turen, og fra klokka 11:15 så rulles hele opplevelsesparken ut i samarbeid med Barnas Turlag fra Haugesund Turistforening, så blir det aktiviteter, kanoer, naturkviss, aktivitetshefte, kniv, spikking i lavoen og stigegolf, og i det hele tatt masse som skjer opp med Røyningsbu, altså på søndag førstkommende.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørnet i Haugesund sentrum.
2: Fotball på radio 102.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Dette er din morgen.

0: Else Bøy på Radio 102.
1: Ja, i går så pratet vi jo om at London var jo et av de stedene vi nordmenn hadde valgfattet til nå i sommer, men kanskje Storbritannia og London, kanskje spesielt er aktuelt for en høsttur, enten en da reise på fotballtur eller shopping. Men ifølge forsikringsbransjen så er det ganske mange som går på en smell og glemmer at de faktisk nå er nødt til å ha innreisetillatelse, eller så ryker fort rett og slett hele turen. Det er faktisk sånn at hvis du reiser til Storbritannia og ikke har søkt om en såkalt ETA, så, og du blir stoppet i passkontrollen enten før avreise eller når du lander, så får du rett og slett ikke komme inn i landet.
0: Stemmer det? Nye regler?
1: Ja, det nye regler, og det altså om, ja, det et dokument som heter ETA, Electronic Travel Authorization. Ja, ja. Og da må du rett og slett søke via enten en app som heter UK ETA, eller på nettsidene til myndighetene. Du må betale 20 pund, vente på godkjenning, og så når du har fått den godkjenningen, så har du tillatelse til å reise til Storbritannia i 2 år, eller til pass dette går ut, og forsikringsbransjen sier at reisene ofte glipper på dette. Enten så glemmer de å søke og stopper passkontrollen, enten før avreise eller når de har landet, eller at de havner inn på svindelsider som tar ekstra betalt for denne tjenesten. Folk blir helt fortvilet når de lander og innser at de ikke har alt på plass. Mange prøver å fikse det mens de står på flyplassen og får søknaden godkjent der og da, men det er langt fra sikkert at du er så heldig, fordi at myndighetene anbefaler at du søker minst 3 virkedager før av reise, sier de fra forsikringsbransjen. Så det er ikke sikkert at du klarer å ordne det, men hvis du står på Heathrow og har glemt dette. Så det er fort gjort å bruke mye tid på å finne de beste og billigste flybillettene, men kanskje glemme kravene for faktisk å komme inn i landet. Og det siste året så har jo forsikringsbransjen sett at mange lar seg lure til å betale mer enn de hadde trengt. Det koster 20 pund å søke, ikke mer. Hvis du havner inn på en side som tar mer betalt enn det, så må du bare komme deg vekk der ifra. Så søk i god tid for avreise. Bruk britiske myndigheters egne nettsider eller appen UK ETA, og vær skeptisk til kommersielle sider som altså tar ekstra gebyrer for dette. Og så må du altså huske at dette dokumentet er knyttet til passet ditt, og får du nytt pass i løpet av denne 2-årsperioden som dette dokumentet er gyldig, så må du også altså søke på nytt. Kan være lurt, note to self, hvis du skal til Storbritannia i høst.
0: Så sier vi får ta med en liten oppfølging på en sportsnyhet som nevnte tidligere i dag, for i forbindelse med at det norske overgangsvinduet stengte i går kveld, så kom det jo flere nyheter. En nyhet som fikk særlig stor oppmerksomhet var det at Vålerenga har valgt å selge sin kaptein til rival Viking.
1: Ja.
0: Og nå har det fått flere følger. Dette salget, klubben melder i en pressemelding i dag at styrelederen trekker seg på dagen. Det skriver VG nå. Det skjer etter at Vålerenga solgte kapteinen sin til Viking for 25 millioner kroner. I etterkant av dette salget hadde de et styremøte for å orientere om overgangen til Viking, og i løpet av dette møtet tok jeg avgjørelsen, sier styrelederen Søren Eriksen. Jeg merket fort at jeg ikke hadde nødvendig støtte for de beslutningene jeg har vært med på å ta, og selv om det var i beste mening for å prøve å styrke klubbens økonomi og fremtid, har jeg ikke annet valg enn å fratre, sier han. Og han sier han selvsagt enig i at det er fryktelig tungt å selge kapteinen, men når spilleren virkelig ønsker å gå i en alder av 29, trenerne konkluderer med at det er greit, og vi bidrar til å sikre avgjørende likviditet til klubbens drift neste år, blir det vanskelig å si nei til salg. Men nå har han også valgt å trekke seg, styrelederen i Vålerenga.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk i andre kvartal. Snittet for landet lå på 5,7%. Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete Haftorsen. Hun peker på at tallene viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er graderte. I dag tidlig meldte Vegvesenet at fylkesvei 520 ved Etjestølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Årsaken er steinnedfall. Litt over klokka 17:30 meldte Veitrafikksentralen Vest at entreprenør var på vei. I august skrev Haugesunds avis om Rebecca Elise Søring Hansen på Bleikmyr. Tre ganger hadde noen kastet steiner på bilene som stod parkert utenfor boligen hennes på nattestid. Senere har noen knust ruter i mor og sitt hjem. I tillegg står en annen familie frem med lignende angrep på spanne. Politiet utelukker ikke sammenheng mellom sakene. Anmeldelsene er gjennomgått, men henlagt som følge av manglende opplysninger om gjerningsperson for Haugesunds avis opplyst. En gutt i slutten av tenårene ble tatt med til legevakten for sjekk etter at en bil kjørte i fjellveggen på Sundveien på Karmøy i går kveld. Politiet fikk melding om dette litt over klokka 11:30. Operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt meldte kort tid etter at det skulle gå relativt fint med de to som hadde vært i bilen. En gutt i slutten av tenårene ble anmeldt etter veitrafikklovens paragraf 3. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Det har vært stort sett oppholdsvær hos oss nå på morgenkvisten. Utover dagen er det ventet at det skal skye mer til. Det meldes skyavær og perioder med regn. Ellers sørøstlig bris, periodvis opp i frisk bris på kysten.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå det interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Bernhoft og Choices.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Med rett rundt svingen for helg og kaketrekning og det hele.
4: Ja. Er det i morgen det?
0: Det er i morgen.
4: Er det torsdag det?
0: Det er torsdag det.
4: Nei, jo nei. Det er så fint.
0: Ja, i morgen skal det bli bursdagsfest mellom klokka 10 og 11 da.
4: Ja.
0: Du er klar, du?
4: Jeg er klar.
0: Trenger bare litt folk å feire.
4: Ja, gjerne noen flere enn de jeg har. Men jeg kan godt ha kjempefokus på det jeg har fått.
0: Om det skal leses fint.
4: Ja. Og
0: nei, men bare send inn hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, den 4. september. Da er det bare å skrive en liten bursdagshilsen og få med telefonnummeret til deg som har bursdag. Så sender du det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og så vil vi jo helst ha det med litt sånn blanding av dialekt og bokmål i diktform. Og gjerne med bokmålsending i setningene, sånn at det blir vanskeligst mulig for Tom Magnar å lese det på første forsøk.
4: Ja.
0: For det liker jeg meg best.
4: Ja, ja da, jeg har gått i alle fellene som går an å gå.
0: Ja, du skal fortsatt gjøre det,
4: ja. Ja da.
0: Ellers blir det kjedelig.
4: Ja.
0: Nei, men bare send inn hvis det er noen du har lyst til å melde på, for de kan stikke av med bursdagspremiepotten, som er kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Musikk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan, og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
3: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
6: Dette er din morgen.

0: could ever say. Olivia Rodrigo og Stupid Song.
1: Det aner meg at når borgfreden er over,
0: mm-hmm,
1: så kommer en av de første sakene som kommer til å bli behørig politisk debattert, det er drivstoffpriser.
0: Ja, det, vi vet det kommer.
1: Vi vet det kommer, og de sitter sikkert bare nå og finne spisse formuleringene og argumentene sine, men i alle fall så er Konkurransetilsynet ute i dag. De har jo ikke noe sånn politisk agenda i den forstand, men de sier at bensinstasjonene samordner i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, mener Konkurransetilsynet, som mener at konkurransen mellom de forskjellige bensinstasjonskjedene er for svak. Det sier seniorrådgiver Stig Torje Bjungen i Konkurransetilsynet. De har lenge fulgt med på drivstoffmarkedet og arbeider nå med en analyse som snart skal være ferdig, og selv om konklusjonen enda ikke er klar, så mener tilsynet at bensinstasjonene gjennomfører koordinerte prisøkninger ved at de følger hverandres priser og dermed opptrer mer eller mindre kollektivt. Priserne gjør typisk et hopp 1-2 ganger i uka, før stasjonene følger hverandre ned igjen nærmest minutt for minutt. Med andre ord så tar de ut veldig høye marginer i deler av uka, sier Konkurransetilsynet. Som legger til at prissamarbeid er ulovlig dersom det er avtalt. Konkurransetilsynet mener imidlertid at de store bensinstasjonskjedene har etablert en stilltiende samordning av prisøkningene, sånn at det er kanskje ikke sånn at de direkte avtaler at nå setter vi prisen opp, men at de har funnet et slags system der de rett og slett bare følger hverandre opp og ned.
0: Mm.
1: Administrerende direktør Kristin Bremner Nebben i Drivkraft Norge, hun sier at dette forbauser meg. Konkurransetilsynet følger næringen tett. Vi har ikke sånne indikasjoner ifra deg. Da får de heller komme til oss og si det. Dette er tvert imot, det er tvert imot veldig sterk konkurranse i markedet, mener de altså ifra Drivkraft Norge, som altså er en slags paraplyorganisasjon for de forskjellige bensinstasjonene. Så får vi se når konklusjonen er klar, men helt sikkert så kommer jo dette her til å bli et av argumentene, eller et av momentene som kommer til å bli diskutert etter onsdag.
0: Kanskje mange hadde ønsket en stilltidende samkoordinering blant partiene heller om en løsning, men debatten den kommer nok.
1: Den kommer, jeg tror nok.
0: Lades opp til.
1: Det blir ikke torsdag før den debatten er i gang, tror jeg.
0: Nei, det spørs. Vi må snakke litt om Karsk.
1: Ja, takk. Ja,
0: men vi kommer tilbake til det.

0: Team på Radio 102. Hva er greia med karsk nå igjen? Det er en mynt du skal se og ikke se, eller?
1: Ja, det er noe, ja, det er noe sånn at...
0: Karsk og kaffe?
1: Ja,
0: det er tradisjonell... Skal se den, så skal du ikke se den, ja, eller omvendt?
1: Ja, en tradisjonell oppskrift er å legge en mynt i bunnen av kaffen, så skal du helle på kaffe til du ikke ser mynten lenger, og så skal du fylle på med sprit til du ser den
0: igjen. Ja. Sånn var det, ja. Nei, fordi det er en sånn spesiell strid som har vært skrevet om i Trønderaviser selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så det handler om et brenneri som vil selge karsk på sånn plastemballasje.
1: Ok.
0: Og Vinmonopolet vil ikke at de skal gjøre det.
1: Nei.
0: Nå har det kommet til en løsning. Men det som de sier da, grunnen til at de har gått for en sånn plastkanne, på en halv liter plastkanne.
1: Ja.
0: De synes det var en artig gimmick å lage et produkt med både humor og respekt for tradisjonene. Og da snakker vi jo om hjemmebrent tradisjonene.
1: Ja.
0: Når du ser på den plastemballasjen de valgte å gå for. Og som var en av grunnene til at Vinmonopolet satte foten ned i fjor. Produktet ble først lansert på Polet i fjor høst i halv liters plastkanner. Mm-hmm. Men etter et par uker så ble salget stoppet. Vinmonopolet mente at produktnavnet, emballasjen og etikettutformingen var i strid med regelverket og ga assosiasjoner til hjemmebrent. Det var jo litt av poenget her. Men
1: ja.
0: Nå har de vunnet fram.
1: Ja, nå får de lov allikevel.
0: I Vinmonopolets klagenemnd, etter at salget av produktet ble stanset i fjor høst, har nå dette brenneriet fått medhold, vunnet fram med sin klage. Nå skal jeg snakke Trønderaviser med han i det han som driver dette brenneriet, karskbrenneriet, var på vei med sprit ut til polutsalg i nord. Det har tatt nesten et år, men det var dritartig at vi vant fram, sier han. Vi følte oss jo nesten litt forlømt som trønderer, da Polet stoppet salget av karskbrennevinet i fjor høst, sier han. Men så valgte de altså å klage på avgjørelsen, blant annet med henvisning til at Store norske leksikon omtaler karsk som en drink som består av varm kaffe og nøytralt brennevin, og argumenterte også med at karsk er en del av den trønderske kulturhistorien, og at de har laget et lovlig produkt, samt at det ikke lenger er et utbredt hjemmebrent problem i Trøndelag.
1: Nå ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall, jeg måtte jo sjekke litt her på Wikipedia. Karsk er av egentlig opprinnelig et norrønt ord som betyr sunn og sprek.
0: Det kunne de jo vist. Ja, ja.
1: Og som det står, i Norge skal karsk for alvor ha fått fotfest i bygdene på slutten av 1800-tallet. Så skriver de litt sånn, skriver litt rart her at ja, det handler om kanskje spesielt Trøndelag i Mjøstraktene og oppe i Nord-Norge, så er karsk utbredt, men der har de tilsatt sukker. Og så står det videre her, litt sånn rar formulering på Wikipedia. Karsk er mest populært på bygdene, men drikkes også av byfolk. Ok.
0: Greit.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi snakket om karsk. Ja. Det engasjerer naturligvis.
1: Ja da, Rolf sendte oss melding her fordi at vi snakket jo om den tradisjonen med at du skal legge en mynt i bunnen av en kopp, og så skal du fylle på med kaffe til du ikke ser mynten, og så skal du fylle på med sprit til du ser den igjen. Mens Rolf har en annen variant. Hvis du vil ha litt mer futt i karsken, så skal du legge i en mynt først, og så heller du sprit til du ikke ser mynten lenger. Da mener han at da har du det rette blandingsforholdet.
0: Kom an du.
1: Lykke til.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: 9:30 er klokka.
3: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
4: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
7: Din morgen på Radio 102.

Hør på ditt hjerte fra Roxette. Vi tar med oss en stor sportssak. En Haugesunder som tatt ut i sitt første internasjonale mesterskap, Leander Matteo Kjær i Haugesund svømmeklubb, som tatt ut til EM i parasvømming i Tyrkia, og det ikke lenge til. Det 7.–12. september. Og dette skriver NRK i dag. Han med det en av fem norske utøvere som tatt ut, og Norges svømmeforbund melder at Leander Matteo Kjær med det tatt ut for første gang til et internasjonalt mesterskap. Men det altså ikke lenge til. 7.–12. september. Vi ser svømmeforbundet opplyse at forberedelsene til mesterskapet har pågått over tid. De norske parutøverne hadde samling i Bergen etter NM og deltok på en samling på Mallorca sammen med den norske EM-troppen som skulle til Paris i starten av august, og at den siste finpussingen har utøverne gjort i egne klubber.

0: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Dette er din morgen.

0: Vampire Weekend og This Life på Radio 102. Det ser ut som det fortsatt er stengt etter dette steinnedfallet som de beskrev det som ved Trafikksentralen Vest, fylkesvei 520 ved Etjestølen mellom Breiborg og Røldal. Der er det stengt vei. Entreprenør er på vei, var siste beskjeden derfra som kommer litt over klokka 6 i dag tidlig.
1: Ja. Utover det så det vel ikke nok veldig mye å melde om fra trafikken, snarere tvert imot.
0: Ja, men det så som det går som det skal.
1: Ja.
0: Men du får gi beskjed hvis det feil. Det bare til å kontakte oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102, så tar vi veldig gjerne med trafikktips videre utover dagen.

0: Advokatfirma Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: Vi tar en stille løpetur før nyhetene med Mike & Mechanics.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 5,7%. Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete Haftorsen. Hun peker på at tallene viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er graderte. I dag tidlig meldte Vegvesen at fylkesvei 520 ved Etjestølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Årsaken er steinnedfall. Litt over klokka 17:30 meldte Veitrafikksentralen Vest at entreprenør var på vei. Veien er fortsatt stengt, og ifølge Statens Vegvesens trafikkoversikt er beregnet sluttid for stenging foreløpig klokka 12 i formiddag. I august skrev Haugesunds Avis om Rebecca Elise Søring Hansen på Bleikmyr. Tre ganger hadde noen kastet steiner på bilene som sto parkert utenfor boligen hennes. Det skjedde på nattestid. Senere har noen knust ruter i mor og sitt hjem. I tillegg står en annen familie frem med lignende episoder på spannet. Politiet utelukker ikke sammenheng mellom sakene, men anmeldelsene er gjennomgått og henlagt som følge av manglende opplysninger om gjerningsperson for Haugesunds Avis opplyst. Oleander Matteo Kjær i Haugesund svømmeklubb er tatt ut til EM i langbanepara i Tyrkia 7-12. September, skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Og det var i mai i år at Haugesund svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-kravet i Berlin, og forberedelsene til EM har pågått over tid mellom Norges svømmeforbund. Både på samling i Bergen etter NM, på samling på Mallorca med den norske EM-troppen og i utøvernes egne klubber. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet Professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
4: Sørøstlig bris i dag, periodevis opp i frisk bris på kysten. I kveld vestlig liten kuling, og så blir det skyvær med perioder med regn. I morgen fredag så ventes det etter hvert så vestlig periodevis frisk bris på kysten, skyavær, spredt regn først på dagen, overgang til regnbyger og økende byggeaktivitet fra om ettermiddagen.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
3: Nå interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Further Away og Lizzie.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, vi har fått liste og oversikten over hvilke artister som skal bli med i neste sesong av Hver gang vi møtes. Den lista skal vi presentere for deg rett etter Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
3: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
4: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Skudnes og Kressbarbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kress Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoriahjørnet i Haugesund sentrum.
6: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

dag kom en pressemelding fra TV2 som forteller at det etter hvert klart for en ny sesong av Hver gang vi møtes, og det betyr at 7 nye artister flytter inn på Torbjørn Ruud Hotel i Jevnaker på Hadeland, og artisterne som TV2 følger i den faktisk 17. sesongen av Hver gang vi møtes er følgende: Jan Ove Ottesen, som vi selvfølgelig kjenner ifra Kaiser, og i tillegg som soloartist. Han er bekreftet, det samme er en av Dolly-jentene, Ingrid Bjørnov, pianist, komponist og sanger ifra Oslo, og først kjent som halvparten av duoen Dolly sammen med Benedikte Adrian, og så har jo hun som soloartist gitt ut både musikk og hatt diverse forestillinger. Timbuktu, forfatter, låtskriver, svensk rapper ifra Lund i Sverige, heter egentlig Jason Diakité, men bedre kjent, altså når artistnavnet Timbuktu er jo en av artistene du blir bedre kjent med i årets sesong, sier jeg. Det blir vel egentlig strengt tatt til neste år, men jeg kommer tilbake igjen til. Faye Wilhagen, gitarist, låtskriver fra Oslo. Ruben Markussen, låtskriver fra Bjerkøy i Troms, sanger, best kjent under artistnavnet Ruben, som fikk sitt store gjennombrudd i 2017. Julie Bergan, ifra Skien, sanger og låtskriver, ifra Skien, eller Skien, som vi vel kanskje skal si. Og så har vi som siste mann ut en som heter Oskar Berggård, 24 år gammel artist, låtskriver, musiker ifra Asker. Det er artistene som altså i dag blir presentert i denne 17. sesongen av Hver gang vi møtes. Kommer på TV2 til våren 2026.

var Sunnevo der på 102 og hennes nyeste som heter Heldig. Tenkte vi skulle min tur tilbake til 90-tallet. Norsk popmusikk fra D-Sound og Smooth Escape.

Moonscape om de som. Det helt klart at det værskifte på gang. Det var ganske fint nå på morgenen i dag, men det går mot en gråere og våtere tid. Det sier vakthavende meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund, og nå snakker man altså om vårt eget vær, vårt eget område. Trøsten er for så vidt at det ikke snakker om de helt store nedbørsmengdene når bygene først kommer i løpet av ettermiddagen. Men det ligger en front ute i havet. Når den når land, så vil det bli skyet og lett regn. I morgen formiddag så ser det greit ut, men så skal det bare bli verre. Dagen starter med lett skydekke i morgen, men i løpet av ettermiddagen så kommer bygene, og det er av det slaget som fort kan ha med seg både lyn og torden. Og det er fredag ettermiddag og natt til lørdag en kan få de kraftigste bygene, men det er foreløpig ganske usikkert. Og så vil regnbygene fortsette på lørdag. Det blir opphold mellom bygene og kanskje litt lettere skydekke, men det kan være ganske lokale bygger, litt usikker hvor det treffer. Og så blir det ganske kaldt. Det var kaldt i natt. 7,4 grader var det tidlig på morgenen på Haugesund Lufthavn. Det blir kaldere når det er klar himmel og fint vær. Temperaturen på dagtiden vil nok fremdeles ligge mellom 13 og 15 grader gjennom helga, kan meteorologen fortelle om.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka blitt 11:01.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
4: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner pizzabakeren.
5: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
6: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

var Randy Carlisle det, og hennes med The Story i det. Klokka blitt 11:20. Skal vi på litt med nyere musikk. Vi skal nemlig til en av artisterne som gjestet Haugesund og Vangen-festivalen i sommer, nemlig Rabo. Her hennes Wide-Eyed Wonder.

0: fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Potetbil kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Fotball på radio 102.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Det var med Glenn Frede på 102, som du sikkert husker ifra Eagles, men her altså som soloartist. The Heat Is On, for øvrig filmmusikk ifra Beverly Hills Cop, låten The Heat Is On.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

John Paul Young og Love Is In The Air, fikk du det. Vi tar med oss en kjapp påminnelse om at i morgen så er det fredag. Vi er kommet da frem til datoen den 4. Hvis du kjenner noen som har bursdag, ta gjerne og tips oss om det i løpet av dagen i dag, så skal vi ha litt fokus på det i timen mellom 10 og 11 i morgen formiddag. Nå til Runnin' Lose It All fra Naughty Boy og Beyoncé.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 5,7%. Økningen skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen. Hun peker på tallene og viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er graderte. I dag tidlig meldte Vegvesen at fylkesvei 520 ved Etjestølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Årsaken er steinnedfall. Litt over klokka 17:30 i dag tidlig meldte vi i Trafikksentralen Vest at entreprenør var på vei. Veien er fortsatt stengt. Ifølge Statens Vegvesens trafikkoversikt er beregnet sluttid for stenging foreløpig satt til klokka 12 i formiddag. I en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skudeneshavn skal delta under gravferden til Kong Harald. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo Domkirke. Gravferden ledes av preses i Den norske kirke Olav Fyksetveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Leander Matteo Kjær i Haugesund svømmeklubb er tatt ut til EM i langbaneparet i Tyrkia 7-12. September, skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Det var i mai at Haugesund svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-kravet i Berlin, og forberedelsene til EM har pågått over 10 mellom Norges svømmeforbund, både på samling i Bergen etter NM, på samling på Mallorca med den norske EM-troppen, og i utøvernes egne klubber. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villan i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstiftning og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Videre utover dagen meldes det skyet vær og perioder med regn, sørøstlig bris og periodvis opp i frisk bris på kysten.
4: Nye Shenghan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenghan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Always og Dopp, får vi si takk til Tom Einar. Du hører han igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss i din morgen. Og nå, utover formiddagen, har vi masse, masse god musikk å by på.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Et av Røyksopp og Susanne sin før sine fine samarbeid, for eksempel. Det sendes i din retning her nå. Vi skal ta med Running to the Sea. Og et annet samarbeid venter neste sving. Da hører du Torbjørn Økland og Jan Toft. Musikk.

0: kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Med tekst skrevet av Tom Roger Odland, Torbjørn Økland og Jan Toft. Med Alle er på vei, som er A-lista på Radio 102 nå. Altså en av låtene vi spiller mest om dagen. Vi skal en liten

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
3: Nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
4: Fotball på radio 102.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Litt gill fra arkivet med Temptations og My Girl på Radio 102. The War on Drugs er klare her nå, før det blir et gjenhør om litt med Anne-Grete Preuss. Vi tar med hennes millimeter etter Change.

0: Mitt navn, det Sigurd Rambert. 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år I eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
1: Påmelding, enforeningen.no
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille I Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen I det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
4: FK Haugesund Sogndal lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner pizzabakken.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september huller med Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst I havgapet. Se mer info på mortholmen.no

I dag kunne TV 2 melde at Janne Ottesen er blant artisterne du kan se i Hver gang vi møtes neste sesong. Han hører du snart, sammen med resten av Bøtteballetten i Kaisers etter Madeleine.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

Mektig fra Queen, står jeg som Somebody to Love på Radio 102. Det nærmer seg nyhetstid nå, klokka snart 12, og da skal vi være klare med lokale nyheter og riksnytt, men å få litt musikk av Maria Mena her først.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 5,7%. Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete Haftorsen. Hun peker på at tallene også viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er graderte. I dag tidlig meldte vi ved snart fylkesvei 520 ved Etsjøstølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Der ble det åpnet igjen i formiddag. Årsaken til stengingen var steinnedfall. Det var litt over klokka 17:30. Veitrafikksentralen Vest meldte at entreprenør var på vei. I en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skunneshavn skal delta under gravferden til Kong Harald. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo Domkirke. Gravferden ledes av preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Og Leander Matteo Kjær i Haugesund svømmeklubb er tatt ut til EM i langbanepara i Tyrkia, som arrangeres 20. til 12. september, det skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Det var i mai i år Haugesund svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-kravet i Berlin, og forberedelsene til EM har pågått over tid, melder Norges svømmeforbund. Både på samling i Bergen etter NM, på samling på Mallorca med den norske EM-troppen og i utøvernes egne klubber. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Dronning Margrethe deltar i gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det blir mer påfyll av regn utover dagen. Det ventes skyvær og perioder med regn resten av dagen og sørøstlig bris, periodvis opp i frisk bris på kysten.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Stereophonics på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og plutselig er det snart fredag. Vi får minne om trekningen vår i morgen. I tilfelle du kjenner noen som har bursdag i morgen, 4. september, får du sjekke kalenderen i så fall. Men da skal vi dele ut kake, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Det er det Tom Agnar som gjør, mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag. Og det som skjer der er at han leser opp alt vi har fått inn av bursdagshilsener, og til slutt har han trekning og ringer vinneren på direkten. Så hvis det er noen du kjenner som du har lyst til å få med i trekningen vår i morgen, må du skrive en liten bursdagshilsen og legge ved telefonnummeret til deg som har bursdag. Så er det bare til å sende det til oss, enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og alle hilsener blir lest opp uansett, selv om det kun er en vinner som stikker av med bursdagspremiepotten. Og de trenger ikke ha runddag i morgen for å ha muligheten til å vinne, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med i trekningen. Så send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger hvis du har lyst til å komme til trekningen, som altså skjer i morgen mellom klokka 10 og 11 på formiddagen hos Tom Agnar.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med

Åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

Inderligt fra den store stemmen til skotten Louis Capaldi, Someone You Loved. Vi hopper videre til Kareem med Prince og

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

Waterfall Believes fra Doobie Brothers på Radio 102. Det er ikke så veldig lenge til Egil er på plass og klar for å bli med deg i ettermiddags rush. Han hører du etter nyhetene klokka ett. Og før det på han med masse god musikk og beep-up. Øystein Greni og Coop hører du snart. Big Bang og I Don't Wanna vente etter dette samarbeidet til The Kid Laroi og Justin Bieber.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Velvet Underground-legenden Lou Reed flyr solo snart når du får O-store Perfect Day. Og så skal du få en låt Elena fra Sveio. Gjør det veldig bra med på listene hos oss om dagen her nå. Den er A-lista, hennes Apple Night.

Den skinnende diamant fra Lou Reed sitt smykkeskrin, store Perfect Day. Og apropos store saker fra legender, her Eric Clapton med trist vakre, hvor store Tears in Heaven.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

og Martin med Patrick Swayze. Det er snart tid for nyheter nå, klokka er jo snart ett, og etter nyhetene er Egil klar for å overta på for å bli med deg i ettermiddagsrush. Men før vi skal ta runden på nyhetene, skal du få en låt som ble en veldig mildt sagt stor hit for Adele, som vi slapp høsten 2015.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 5,7%. Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland Merete Haftorsen. Hun peker på at tallene også viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er graderte. I dag tidlig meldte vi ved snart at fylkesvei 520 ved Etsjøstølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Der ble det åpnet igjen i formiddag. Årsaken til stengingen var steinnedfall. Det var litt over klokka 17:30. Veitrafikksentralen Vest meldte at entreprenør var på vei. I en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skunneshavn skal delta under gravferden til Kong Harald. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo Domkirke. Gravferden ledes av preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Og Leander Matteo Kjær i Haugesund svømmeklubb er tatt ut til EM i langbanepara i Tyrkia, som arrangeres 7. til 12. september, det skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Det var i mai i år Haugesund svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-kravet i Berlin, og forberedelsene til EM har pågått over tid med Norges svømmeforbund. Både på samling i Bergen etter NM, på samling på Mallorca med den norske EM-troppen og i utøvernes egne klubber. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også Kong Fredrik, Dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene er fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
4: Sør og sørvest frisk bris på kysten i morgen. Skyer spredt regn først på dagen, så overgang til regnveier og økende byggaktivitet av midtermiddagen kan hende med torden. Og temperaturen i morgen, den kan komme opp i 16 grader.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

0: Hei Soul Sister og Train, og hei til deg også.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Takk til Monika, som er på plass igjen når jeg gir meg for klokka 6 utover med Max Musikk her på 102. Akkurat nå, Talk Talk, It's My Life.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
4: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.

Moving Like a Train, Kristine Bjordal. Og jeg er veldig utover hele ettermiddagen i dag på torsdag 3. september, og vi skal i dag dele ut de aller siste gavekortene i vår lykkehjulekonkurranse. Vi har hatt 15 denne uka, som har delt ut 5 og 5, og nå er det 5 igjen, og det går ut i dag, og du kan vinne de. Vi setter konkurransen i gang rundt klokka 3:15, og det skal handle om et TV-program. Og det kommer tilbake igjen til da om et par timer utover. Den beste musikken hele veien selvfølgelig, og så ta gjerne kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, og her er REM.

Stadig like fin og inderlig. R.E.M. Everybody Hurts på 102. Da vi skal tilbake noen år med Taylor Swift. Det var jo en kjempe katalog av låter, og dette er en som strømmer seg veldig godt fortsatt. Jeg er ikke sikker på om det bare om sommeren, men rett i hvert fall. Cruel Summer. Cruel Summer.

0: Skudeneshokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudeneshokra Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoriahjørnet i Haugesund sentrum.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.

new sexy thing, litt disco fra Hot Chocolate, der vi skal ha litt old school disco før vi gir oss også, som ble på torsdagen, rett før klokka 6 fra sånn 70-80-tall. Rossmann kommer med ny låt i morgen, vi tar en liten premiere på han her, heter Paradis Paradoxe, har fått med seg Mikael Paskalev som produsent, og dette er et mye mer nedstrippet Rossmann-album enn det vi er vant med, og det har fått for sikkerhets skyld for titlen Høstmusikk. Her er Slike Rossmann og Paradis Paradoxe. 3,

Paradisparadokset, det er altså da Åsmann sin helt nye låt. Den kommer ut i morgenhøstmusikk etter albumet, og kommer litt senere i høst. Da jeg har ikke helt datoen her nå. Og Åsmann, Aslak Roshaug, han er jo også på scenen på Haugesund Teater nå 1. oktober med premiere på Hym igjen, jubileumsforestillingen med mye lokale sanger inkludert. Der har vi hørt det, skal vi komme tilbake igjen til og her på 100 toner nærmer seg premieren. Tanita Tikaram, hun også har noen minne på det med høst. Den låt seg alltid av forbundet med høsten. Den ble jo svære høsten 1988, og albumet Ancient Heart, den lå jo i ukesvis på topp på både VG-lista og våre lokale 2x10 album salgslista. Her er Twist in My Sobriety.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Billy Joel og All About Soul i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Ny norsk soul og gammel klassisk amerikansk soul i kjent forening der. Sunbird, så spilte og sang så fint for oss i Harald Svang for noen uker siden. Sunbird fra Oslo, Is This What Love Is? Og Al Green, en amerikansk nummer 1 hit, Let's Stay Together, tilbake i 1972. Ettermiddagsrush på 102, og om et lite øyeblikk, Lilywood and the Prick. Husker du det? De hadde en stor hit for noen år siden.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Prayer in Sea, Lilywood and the Prick, Robin Schulz remix fikk du der. Jan Hammer, litt Miami Vice-toner før nyhetene her på 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland. Det viser ferske tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 5,7%. Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen. Hun peker på at tallene viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er gradert. I dag tidlig meldte Vegvesenet at fylkesvei 520 ved Ikkjestølen mellom Breiborg og Røldal var stengt. Der ble det åpnet igjen i formiddag. Årsaken til stengningen var steinnedfall. Og litt over klokka 17:30 meldte Veitrafikksentralen Vest at entreprenør var på vei litt over klokka 17:30 i dag tidlig. I en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skudeneshavn skal delta under gravferden til Kong Harald. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo Domkirke. Gravferden ledes av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gullvor, domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor, og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Leandro Matteo Kjær i Haugesund svømmeklubb er tatt ut til EM i langbane para i Tyrkia 7. til 12. september, skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Det var i mai at Haugesund svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-kravet i Berlin, og forberedelsene til EM har gått over tid, melder Norges svømmeforbund. Både på samling i Bergen etter NM og samling på Mallorca med den norske EM-troppen og i utøvernes egne klubber. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Fyllingsnivåene i vannmagasinen i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også Kong Fredrik, Dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene er fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og i morgen er det ventet skiftende bris, litt kvart sør og sørvest frisk bris på kysten. Skyet vær, spredt regn først på dagen, overgang til regnbøyer og økende byggeaktivitet fra midtermiddagen, og det kan også komme torden. Temperaturen i morgen er ventet å ligge rundt 15 grader.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
3: Nå er det interiørdager hos Fargerik Aglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Vanessa Carlton og A Thousand Miles på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Sure været og ikke særlig høy temperatur. Hva var det det var? Noen og 20 grader for en uke siden, og nå er det knapt halvparten. Vel, vi kan ikke sitte med inn i september, og det er mye kjekt som skjer også i denne måneden, og utover selvfølgelig, men kanskje da en del av de tingene skjer inndørs da. Vel, jeg følger deg nå, enten du er inndørs eller utendørs, i regnet i øyeblikket. Ikke noe ekstra å melde fra trafikken, så det betyr at det meste går i ruta. 13.40 gikk flyet til Gdansk, for eksempel, et par en 10 minutters tid før avgangstid er satt opp, så det er bare, hvis det skulle skje noe da, til å ta kontakt, det gjør du på 52 720 102, eller via Messenger. Her er det fra Haugesund nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
3: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchspillere denne høsten.
5: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september kl. 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

Der fikk du Dem Dem Boys fra Splitter Pin-albumet og Slave på torsdags ettermiddagen. Der du kan vinne deg gavekort. Vi skal dele ut de aller siste gavekortene i vår lykkehjul-konkurranse i dag. Vi har jo ikke snurret det denne uken, vi har rett og slett bare delt i tre bunker. De 15 siste gavekortene, vi har delt ut 10 av de, så de 5 siste går i dag, og vi har i oppgave til deg så går litt på TV fra noen år tilbake. Det kommer tilbake til da når vi har vår aller siste lykkehjul konkurranse med gavekort fra mange Radio 102 samarbeidspartnere. Vi setter den konkurransen i gang rundt 2:15. Her er Trisha Yearwood.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 5:30 på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Der fikk du Sam Fender og Olivia Dean, men det vet du kanskje nå. Rain Me, en fabelaktig sak. Vi skal ha litt sport også. Men ikke før Nelly Furtado har sunget Turn Off The Light på 102. Og Styx har gitt sin

0: Nydelig sang fra Styx, Chicago-bandet, toppet listen i USA i desember 1979 med Baby.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og vi tar med at Leander Matteo Kjær i Haugesund Svømmeklubb tatt ut til EM langbane i Para i Tyrkia. Det er 20. til 12. september, det skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Det var i mai at Haugesund Svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-krav i Berlin, og forberedelsene til EM har pågått over tid med Norges Svømmeforbund. Både samling i Bergen etter NM, på samling på Mallorca med den norske EM-troppen og i utøvernes egne klubber. Vi tar også med at Roar Jørgensen har gitt opp løping selv, men arrangør av et av Haugesunds største og mest tradisjonelle løp, og det er jo da altså Abel-sprinten. Og selv har han seg i form ved å sykle til jobb hver dag, med en omvei for å bade i iskaldt vann. Det er første episode av treningsserien i Haugesunds Avis, Kvikk, som er ute nå. Og den kan du høre der du hører podcaster, og da på H-Avis. Så er det litt lokal fotball i kveld i Rogaland, 4. divisjon, pulje 2 for menn. Klokken 19 i kveld, Hana får besøk av Avaldsnes.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Trumpetti på 102 og Won't Back Down låter fortsatt knallen.
1: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Nick and Vince, og hva var det de kalte seg før det? Nei, nå har jeg svalt i det når det begynte på E, i hvert fall Evo. Nei, noe sant. Men i alle fall, det er Nick and Vince og In Your Arms du fikk der. Vi skal om en liten halvtime ha siste oppgave i vår siste konkurranse og siste mulighet til å vinne gavekort i årets lykkehjul. Vi har 5 gavekort igjen, så ikke nok til å snurre hjulet på, men du kan få alle 5 gavekortene jeg har i oppgave til deg rundt 15:45, så heng med.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og her er den helt nye låten til Rebecca Onsen.

Det fikk du Rebecca Ånesen sin selvskrevne låt. Hun har fått litt hjelp av broren Thomas på den. Any Other Way, en fin sak, så altså er ute nå. Ja, vi skal ha med oss noe mer lokalt her, for dette er Longfielden Superskeleton, litt annen stil.

0: gjør du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Limmy and the Family Cooking, tilbake fra 1973, hentet jeg meg frem et gullkorn. Dette var You Can Do Magic på 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I februar i år hogg en mann til med øks mot en annen mann i Haugesund. Den nå 47 år gamle mannen fra Haugesund møtte i slutten av august i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for grov kroppsskade på en mann i 40-årene og ikke drapsforsøk. Fordi tilstanden utelukkende skyldtes frivillig rusbruk, fritar han ikke for straff. Retten slår derfor fast at han skal bedømmes som om han var helt edru. Retten dømte han for et forsøk på grov kroppsskade og fullbyrdet kroppsskade. Straffen ble satt 1 år og 10 måneder. Mannen fikk fradrag på grunn av 200 dager i varetekt. I tillegg ble han dømt til å betale 90 000 kroner i oppreisningserstatning og 1329 kroner og 25 øre for påført utgifter til den fornærmede mannen. Til alt hell har den fornærmede ingen varige fysiske men etter angrepet. Etter sommersesongen reduserer flyselskapet videre både i innlands- og utenlandsrutene fra Bergen. Det gjelder rutene til Haugesund, Molde, Göteborg og Billund. Rutene til München, Hamburg, Brussel og Dublin legges ned etter årets sommerprogram, sier Helene Hyggen Skari, pressesjef i Widerøe til BA. Hun forklarer at endringene er gjort for å styrke lønnsomheten. Disse rutene har ikke vært lønnsomme for oss, sier hun. Noen ruter får flere avganger. Bergen, Trondheim og Bergen Stavanger styrkes med 1 ny rundtur hver, og får dermed 9 og 11 daglige rundturer. Sykefraværet øker for andre kvartal på rad i Rogaland, det viser tall fra NAV. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5% av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 5,7%. Økningen i sykefraværet skyldes hovedsakelig lengre fravær sammenlignet med i fjor, uttaler direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen. Hun peker på at tallene viser en positiv utvikling ved at stadig flere sykefravær er graderte. I en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skudeneshavn skal delta under gravferden til Kong Harald. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo Domkirke. Gravferden ledes av preses i Den norske kirke, Olav Fukse Tveit. Oslo biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen i vannmagasinen i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og det ventet skiftende bris, og det periodevis frisk bris på kysten I morgen. Og så det også ventet skyavær med spredt regn først på dagen, overgang til regnbøyer og økende byggeaktiviteter midt med dagen, kan hende med torden, og temperatur rundt 15 grader på det meste.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush, med Egil.

0: Nove, det var ikke tilfeldig at jeg spilte den, absolutt ikke.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jep, for nyheter i ettermiddag er at TV 2 har offentliggjort navnene til de som skal være med i en kommende vintersesong av Hver gang vi møtes, og der skal altså Jan Ove Ottesen være med. Og da regner jeg med at med han inne i det programmet, så følger hele Kaiserskatalogen også. Så der er det noen som kan få noe å bryne seg på der. Og jeg tenkte når jeg så denne listen, så tenkte jeg Marlene, han har jo den jerske greia, og så har han skarreren og så videre. Så Timbuktu, Jason Diakite, skal jo også være med. Jeg tror det kommer til å løse seg for han også, når han skal gi seg i kast med et eller annet av Kaisers, eller Jan Ove, kanskje blir Marlene, så for øvrig en hund oppkalt etter Marlene Dietrich, men det er en annen sak. Jan Ove Ottesen er med, det samme er Ingrid Bjørnov. Skal hun synge hjerteknuser med pianoet sitt og gjøre masse humor ut av den, eller noe helt annet? I alle fall, Ingrid Bjørnov skal være med, og så er det altså da Timbuktu, Jason Diakite, og det går motsatt, så de andre artisterne skal jo også gi seg i kast med hans saker. Fay Vildagen er med, en glimrende artist. Så når som helst, når det er festival igjen, bør få en plass i Haugesund, synes jeg. Ruben Markusen fra Nord-Norge går under navnet Ruben, sanger, låtskriver. Julie Bergan har vært så mye på TV at jeg ble overrasket. Har ikke hun vært der før, men hun skal i hvert fall være der nå. Og så er det en som heter Oscar Bergård, og han er med i Golfklubb, eller Golf, så de skifter navn til nå. Og de var jo på en bykalas på Rådhusplassen i fjor, da var de vel der. Oscar Berger er også med. Så der har du gjengen altså, og dette er innspilt på Torbjørn Ruud Hotel i Jevnaker på Hadeland. Spilt inn nå i sommer, og vil jeg tro dukke opp ved nyttår hver gang vi møtes altså. Her er Ghost of a Soul Man. Så skal man ha noe godt og gammelt rocker fra 80-tallet. Og så er det lykkehjulet for siste gang. Gavekort, fem i tallet, kan du vinne. Heng med.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene, det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding, enforeningen.no

0: Den er vel god vel, når det nærmer seg helg. Gjør det ikke det? Jo, litt grann, bare i morgen. Og fredagen er jo kjekk i seg selv. Kiss the crazy, crazy nights. Og nå skal vi ha en crazy, crazy kunk.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da skal vi til lykkehjulet for siste gang. Vi snurrer ikke, som sagt, vi har 5 gavekort igjen. De er klar deg til deg hvis du vinner 500 per gavekort, og det er 2500 kroner til sammen der. Og vi har jo vært litt sånn i Kong Harald-periferien, for å si det sånn, var konkrete da med det første, med sport etter sporten. Han har blitt 2 ganger verdensmester i det, jo sailing. Så tok vi utgangspunkt i 1991 og sport etter den største hitten det året. Så etter Everything I Do It For You, og det er jo Bryan Adams, og 1991, det var det året Kong Harald ble akkurat det, første året han som konge. Og i dag skal vi til TV. Hva heter TV2-programmet der Arne Hjeltnes, Arne Brimi og Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var med? Serien gikk fra 1996 til 2002, og i et av programmene var Kong Harald gjest. Hva heter den programserien der Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var fast med? Hva heter den serien der gikk fra 1996 til 2002 på TV2? R102, svar, altså navn på TV-serien, og navnet ditt, og send til 2077, så kan du bli denne sesongens siste vinner i lykkehjulet her på 102. Og så får vi håpe at det er someone who'll get it.

0: Hei, Hiss og Kajt i ettermiddagsrush på 102, der trafikken går greit så langt, men det er jo kø da, i de ulike flaskehalsene, så, men du kommer nok fram forhåpentligvis snart. Vi skal ha litt country i bilen, en låt med en dronning som nettopp har forlatt oss, men en låt som ikke har spilt så mye her på 102, det kommer etter Tobias Sten, så dukker opp om et øyeblikk i radioen din.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er et halvt minutt på halv fire.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
3: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
4: Skudnes og Krasparbank presenterer quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoria-hjørna i Haugesund sentrum.
5: Potetbilen kommer til Rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.

0: det er selvfølgelig Tobias Sten.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Med Dolly. Radio 102.

0: Og en country hit fra 1989, Why'd You Come In Here Looking Like That?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Og så litt rock'n'roll. Så ruller på veien, bokstavelig talt. Backman Turner Overdrive, Roll On Down the Highway på 102. Og kjør pent.

0: på 102. Jeg ser greit ut i trafikken, men kjør pent og ta kontakt Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. Cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

Can't Remember to Forget You, for ikke en sak med Shakira og Rihanna. Der på 102, og det har kommet et hav av svar i dag, så dere kan deres TV-historie, i hvert fall den delen av det. Men det er ikke for sent ennå, vi trekker om en liten time. Og lykke jul altså, siste fem gavekortene skal ut, og de går ut samlet, så til en verdi av 2500 kroner. Så det kan godt havne hos deg. Men da må du svare korrekt på denne oppgaven. Og det er lov å tippe selvfølgelig. Det er lov å sjekke opp også. Hva heter TV2-programmet der Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var fast med? Serien gikk fra 1996 til 2002, og i et av programmene var Kong Harald gjest. Hva heter det TV2-programmet? R102, svar og navnet ditt til 2077. Hva heter programmet? Så altså, Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var med i. Serien gikk fra 1996 til 2002. Kong Harald var gjest i et av programmene. R102 til 2077. Hva heter den TV2-serien? Lykke til der. Fem gavekort kan du vinne. Vi trekker litt over halv fem.

0: Mr. Know-it-all og Teddy Swims på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Med All Saints, Pure Shores.

0: i hovedrollen der. Og dette var All Saints. Det er blitt norsk gull i VM i rulleski. Det får du høre mer om, for det handler i Vindafjord nemlig. Mer om det i sporten. Og før den tid, Donald Fagan. Og da har han en idé om å beskrive noe som kanskje er aktuelt i dag. Springer mellom reindroppene om et øyeblikk.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
1: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: halvparten av Steely Dan. Daniel Fagan fra The Nightfly-albumet, hans første solo i 1982, og Walk Between the Rainbow.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I februar i år hogg en mann til med øks mot en mann i Haugesund. Den nå 47 år gamle mannen fra Haugesund møtte i slutten av august i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for grov kroppsskade på en mann i 40-årene og ikke drapsforsøk. Fordi tilstanden utelukkende skyldes frivillig rusbruk, fritar det han ikke for straff. Retten slår derfor fast at han skal bedømmes som om han var helt edru. Retten dømte han for et forsøk på grov kroppsskade og en fullbyrdet kroppsskade. Straffen ble satt 1 år og 10 måneder. Mannen fikk fradrag på grunn av 200 dager i varetekt. I tillegg ble han dømt å betale 90 000 kroner i oppreisningserstatning og 1329 kroner og 25 øre for påførte utgifter til den fornærmet mannen. Til alt hell har den fornærmet ingen varige fysiske men etter angrepet. Det ble en strålende start på rulleski i VM i latviske Madona med dobbelt gull i seniorklassen til Ragnhild Årekoll fra Vindrafjord idrettslag og Andreas Bergsland fra Trøsken i Gjell i Østfold. Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding i ettermiddag. Årekoll jublet etter seieren. Fantastisk med VM-gull. Dette er det største jeg har gjort som langrennsløper og kjenner det ikke helt. Jeg åpnet alt for hardt og vet ikke hva jeg tenkte. På det meste hadde jeg 15 sekunder, men klarte å holde helt inn. Dette tås for en sprekk, sier den 25-årige gullvinneren som bor i Oslo. Etter sommersesongen reduserer flyselskapet videre både innenlands- og utenlandsrutene fra Bergen. Det gjelder også rutene til Haugesund, Molde, Göteborg og Billund. Rutene til München, Hamburg, Brussel og Dublin legges ned etter årets sommerprogram, sier Eline Hyggen Skari, pressesjef i Widerøe til BA. Hun forklarer at endringene er gjort for å styrke lønnsomheten. Disse rutene har ikke vært lønnsomme for oss, sier hun, men noen ruter får flere avganger. Bergen-Trondheim og Bergen-Stavanger styrkes med en ny rundtur hver, og får dermed 9 og 11 daglige rundturer. Og i en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skudeneshavn skal delta under gravferden til Kong Harald. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo Domkirke. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, Oslo biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg og Oslo Dom og Domkor og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til Kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det ser kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåen i vannmagasinen i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen venter skiftende bris opp i frisk bris på kysten. Skia med spredt regn først på dagen. Overgang til regnbær, økende byggeaktivitet fra midten av dagen. Kan hende blir det ung torden. Det venter 15 grader på fredagen.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Nå det interiørdager hos Fargerik Raglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er en koselig låt. Sandre Lerche, I can't see myself without you.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og det er kolossalt med svar i vår konkurranse. Dere vil være ute om det. Det er ikke noe, ja, for nå er det 5 gavekort i potten for siste gang når det gjelder lykkehjulet. Skal vi se noen av de siste som har kommet inn her. Det er Tove Annette og Henny og Trygve Olav og Marit. Og så er det Inger og det er Jon Arne. Linda og skal vi se, Martin og Siv. Ja, har jeg nevnt noen fornavn her. Men det er ganske mange som har svart på denne nå. Vi skal gjenta den oppgaven her. Det er altså da gavekort fra de samarbeidspartnerne som Radio 102 har hatt. De 5 siste gavekortene deler vi ut i dag til en verdi av til sammen 2500 kroner. Det er 500 kroner per gavekort. Og vi spør altså, hva heter TV2-programmet der Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegge Ulvang var fast med? Serien gikk fra 1996 til 2002, og i et av programmene var Kong Harald gjest. Hva heter det programmet? R102, og svaret ditt til 2077, og legg på navnet også, er du snill. Så, da har vi det altså. Hva heter programmet som gikk på TV2 fra 1996 til 2002? Det er Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var med, og i et av programmene var Kong Harald gjest. R102, svaret navnet ditt til 2077. Her er Marlene Kjøsvold, sangen My Head.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i sal.
3: Påmelding enforeningen.no.
4: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på

Don't Cha på 102 og The Pussycat Dolls. Vi skal ta med oss et bursdagsbarn. Nei, det er ikke barn i det hele tatt. Eric Bell heter han, ikke? For som har følt med i rocken en stund, så er han en gitarrist, framifra gitarrist også. Han var med når Thin Lizzy slo igjennom med irsk band egentlig, men han er da altså fra Nord-Irland, Eric Bell, og han var den opprinnelige gitarristen i Phil Lynott sitt band. Lynott spiller bass og sang og skrev fantastisk gode tekster innimellom også, men ikke denne, for dette er en tradisjonell låt, og det var den. Så altså da Thin Lizzy i sin rockerversjon med slo igjennom med vinteren 1973. Eric Bell, født i 1947, så det vil si han er 79 år i dag, og det er han

0: vant vel ut relativt tidlig av bandet, men du verden som satte sporet til seg. Den låten hadde vært helt annerledes hvis det ikke var for den gitaren. Eric Bell, 79 år i dag. Vi tar aller siste sjans nå til å vinne i vårt lykkehjul for i år, og det er altså da med følgende spørsmål. Det er så langt at jeg må ha det foran meg her. Hva heter TV2-programmet der Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var med? Serien gikk fra 1996 til 2002, og i et av programmene var Kong Harald gjest. R102, svar og navnet ditt til 2077. Hva program var nå det? Ja, for å grave litt i ukommelsen, men det er mange som har klart det. Mange som har klart det. Flere blir det sikkert nå når jeg sa det. Og her kommer siste repetisjon. Hva heter TV2-programmet der Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var med i, de fire. Brimi, Dæhlie, Hjeltnes og Ulvang. Serien gikk fra 1996 til 2002, og et av programmene var Kong Harald gjest. Hva heter den programserien på TV2? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og da vinner du, hvis du vinner her, de fem siste gavekortene til en verdi av samlet verdi da, av 2500 kroner. Lykke til, vi trekker snart.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 16:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Skudnes Sokra Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom Gloppen på vårt nye kontor på Victoriahjørna i Haugesund sentrum.
5: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

vært med i lykkehjulet. Vi skal ha en kjapp trekning her, og så får vi dele ut noe. Skal vi se? Første

0: bare si det, at det er mange sikkert som blir skuffet nå, for det var kolossalt. Det var mer på tirsdag enn på mandag, og mer i dag enn de to andre dagene når det gjelder respons på denne oppgaven her. Løy, men når vi giver høynepotten med gange fem, med at det blir fem gavekort, det er noe en ting. Det andre er jo da at det tar slutt også. Siste sjanse til å vinne. Men jeg vil tippe komme tilbake igjen til neste år. Ja, det får vi satsa på. Men nå altså er det definitivt klart her at svaret var gutta på tur. Det er TV-programmet, så TV2 sendte fra 1996 til 2002, så ble ledet av Arne Hjeltnes, han var vel egentlig programleder, kokken Arne Brimi, og så var det idrettsheltene Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang. Og de var med i serien, gikk altså frem til 2002. Et av programmene var Kong Harald gjest, altså gutta på tur, og vinner er fra Kopervik, og han hette Glenn Stava.
1: Gratulerer!
0: Gratulerer, Glenn Stava. De fem siste gavekortene går til deg, og takk.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Yep. Takk til alle som har vært med på årets lykkehjul. Og så satser vi på at det snør igjen til sommeren.

0: Gretchen Wilson og Redneck Woman på 102. Glenn Stavar i Kopparvik, altså vinner av de fem siste gavekortene i Lykkehjulet. Men det kan jo være at vi kommer med noen sånne daglige konkurranser, for det er ikke så lenge til desember, og da er det vel Radio 102 s julekalender, vil jeg tro.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og her med Christian Christensen.

0: så jeg står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Der fikk du Henrik Christian Christensen, du ga meg viljestyrke. Og vi skal ha noe fint med søstrene Wilson i Heart om et øyeblikk.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
5: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Heart og Crazy on You på 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I februar i år hogg en mann til med øks mot en mann i Haugesund. Den nå 47 år gamle mannen fra Haugesund møtte i slutten av august i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for grov kroppsskade på en mann i 40-årene og ikke drapsforsøk. Fordi tilstanden utelukkende skyldes frivillig rusbruk, fritar han ikke for straff. Retten slår derfor fast at han skal bedømmes som om han var helt edru. Retten dømte han for et forsøk på grov kroppsskade og en fullbyrdet kroppsskade. Straffen ble satt til 1 år og 10 måneder. Mannen fikk fradrag på grunn av 200 dager i varetekt. I tillegg ble han dømt til å betale 90 000 kroner i oppreisningserstatning og 1.329 kroner og 25 øre for påførte utgifter til den fornærmet mannen. Til alt hell har den fornærmet ingen varige fysisk men etter angrepet. Etter sommersesongen reduserer flyselskapet videre både i innlands- og utenlandsrutene fra Bergen. Det gjelder rutene til Haugesund, Molde, Gøteborg og Billund. Rutene til München, Hamburg, Brussel og Dublin legges ned etter årets sommerprogram. Det sier Eline Hyggen Skari, pressesjef i Widerøe til BA. Hun forklarer at endringene er gjort for å styrke lønnsomheten. Noen ruter får flere avganger. Bergen-Trondheim og Bergen-Stavanger styrkes med 1 rundtur hver og får dermed 9 og 11 daglige rundturer. Så ble det strålende start på rulleski-VM i latviske Madonna med dobbelt gull i seniorklassen. Det er Ragnhild Årekål fra Vindafjord i Gjell og Andreas Bergsland fra Trøsken i Gjell i Østfold. Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding i dag. Årekål jublet til seieren. Fantastisk med VM-gull. Dette er det største jeg har gjort som langrennsløper, og skjønner det ikke helt. Jeg åpnet alt for hardt og vet egentlig ikke hva jeg tenkte. På det meste hadde jeg 15 sekunder, men klarte å holde det inn til 12 tross hårsprek, sier den 25-årige gullvinneren som bor i Oslo. Og i en pressemelding fra Slottet kommer det frem at domkantor Markus André Berg fra Skudeneshavn skal delta under gravferden til kong Harald onsdag. 38-åringen er ledende domkantor i Oslo domkirke. Gravferden ledes av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Oslos biskop Sunniva Gullvar og domkantor Markus André Berg, Oslo domkor og flere vil medvirke, heter det i pressemeldingen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem, det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.

0: skiftende bris og opp i frisk bris på kysten, og så skyer vær, spredt regn først på dagen, overgang til regnbøger, og midt i middagen økende byggaktivitet kan hende med torden. Og temperaturen i morgen 15 grader.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Eglamyr.
2: Nå er det interiørdager hos Fargerike Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Eglamyr, med fargelige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: De kom fra Tyskland. Fikk seg en svær hit, var det inn rundt 92, 6 was 9, og dette var Drop Dead Beautiful.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jeg må slutte å gjette på årstall. Det var ikke 92, det var 94, men en god låt. Det var det definitivt, ingen tvil om det. Jeg vil følge deg en time til. Vi skal ha litt old school disco før vi gir oss. Jeg har ikke helt bestemt med hva vi skal snurre i dag, men noe kjekt blir det. Og så er det litt sånn kickstart av helga for meg, siden jeg ikke jobber om fredagen nå. Den Jørgen har tatt vare på deg. Edda-konkurranse har han også i morgen, og du kan vinne billetter til en av premierefilmer for øvrigt. Men og så er det Monica etter nyhetene klokka 6. Men akkurat nå skal vi ha med oss Bjørn Eidsvåg.

0: Karma muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la la la.
5: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan, og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
6: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det ble et strålende starter på rulleski-VM i latviske Madona med dobbelt gull i seniorklassen til Ragnhild Årekoll fra Vindafjord i Gjell og Andreas Bergsland fra Trøsken i Gjell i Østfold. Dette skriver Norges Skiforbund i en pressemelding nå i ettermiddag. Årekoll jublet etter seieren. Fantastisk med VM-gull. Dette er det største jeg har gjort som langrennsløper og skjønner det ikke helt. Jeg åpner alt for hardt og vet egentlig ikke hva jeg tenkte. På det meste hadde jeg 15 sekunder, men klarte å holde det inn helt til tross for en sprekk, sier den 25-årige gullvinneren som bor i Oslo. Leander Matteo Kjær fra Haugesund Svømmeklubb er tatt ut til EM i langbane, para i Tyrkia, fra 7. til 12. september, skriver NRK. Det er første gang han er tatt ut til et internasjonalt mesterskap. Det var i mai at Haugesund Svømmeklubb meldte at han hadde klart EM-kravet i Berlin, og forberedelsene til EM har pågått over tid, melder Norges Svømmeforbund. Både på samling i Bergen etter NM, på samling på Mallorca med den norske EM-troppen og i utøvernes egne klubber er det som han har kvalifisert seg. Så er det etter denne gang i Vålerenga etter at deres spiller har gått til Viking, Henrik Bjørndal, Vålerenga-kapteinen. Søren Eriksen har trekket seg som styreleder i Vålerenga fotball elite med VG. Uenigheter i styret til salg av Bjørndal for 25 millioner kroner, det skal være årsaken her. Fans er frustrert og føler klubben famlig blinde, og Eriksen ønsker å styrke klubbens økonomi, men mangler støtte fra styret. Det står å lese nå i ettermiddag. Og så har vi litt lokal fotball nede i 4. divisjon her, men det er en utekamp altså, det er i pulje 2. Det er Avaldsnes som drar til Sandnes og møter Hana i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kronor i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Ja, Clash på 102. Jeg blir til klokka blir fem. Nei, seks mener jeg, selvfølgelig. Og så skal altså da Monica overta etter nyheten. Vi skal ha en melding som er kommet inn her nå i ettermiddag, for søndag kveld så rykker tungt bevepnet politistyrker ut og syre på Karmøy etter melding om mulig trusselsituasjon. Siden den gang har politiet holdt tilbake informasjon om saken. To menn i slutten av tenårene er siktet for trusler. Politiadvokat Stine Charlotte Tungodden kommer torsdag med litt mer informasjon om saken til Haugesunds Avis. To personer ble pågrepet søndag kveld og løslatt dagen etter. Ingen er varetektsfengslet. Politiet har beslaglagt to airsoft våpen som undersøker nærmere, sier hun. Og opplyser samtidig om at ingen personer fremstod fysisk skadet i denne hendelsen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2:30 på 5:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet, skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på Rådhusplassen.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Finn frem Lederhåsen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
6: Sikre deg billetter nå på Hotel Maritim,

er Barely Breathing, og det er Duncan Sheik. Det er på 102 amerikansk singer-songwriter med den hiten på tampen av 1990-tallet. På Lofthus, der har det skjedd et eller annet. Bilføreren forveksler gass og brems, og da er vi i Julensvang kommune. Politiker rykket ut etter trafikkulykker. Det var melding om ulykker som skal skjedd ved Lofthus sideri i Lofthusveien. Ifølge operasjonsleder Frode Koltveit, ser det uheldig i forbindelse med en parkering. Føreren skal forveksle gass og brems, noe som resulterte i at bilen kjørte i en murvegg. Airbaggerne i bilen ble utløst i sammenstøtet. To personer i kjøretøyet da ulykken inntraff. En av de involverte meldte om smerter i magen som følge av stramming fra bilbeltet. Bilberger rekvirert for å hente kjøretøyet, og dette var altså ved Lofthus sideri i Lofthusveien i Lofthus.

Susanne Sundfør og Kit Downs i Fagernes kirke innspilt I It Am. Og så tar vi med oss denne gang til, selv om det ikke er sommer lenger.

0: Aldeles det jeg likte de sier, at det var bare levende fugler. Og 1967 dette, så da hadde de liksom ikke et elektronisk opplegg med all slags lyder samlet. Så her tror de hadde tatt opp noen fugler. Young Rascals og nydelige Grooven. Og vi skal ha litt old school disco rett før seks, og det er Monica utover kvelden her på 102, så heng med oss.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lall.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Keen og nydelig Everybody's Changing på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jep, vi skal ha litt old school disco. To låter fra 80-tallet med ordet beat i titlen, for å se hva det vil ende opp med. Men aller først litt Texas.

0: Houston, Texas, og det er Ella Langley toppoppslag på H-avis. Nå er to velforlikte heltidspolitikere på motsatt fløy, og det er da altså Nils Konrad Bua fra Høyre og rødt politiker Naomi Wessel. De skal kjøre sammen til Oslo. Og helt i sin mors ånd, sier hun. Og det er landesorg, og det er også borgfred, politikerne i mellom i landet. Med makse borgfreden, sier Wessel, og sikter til kommende biltur sammen med politisk motstander på Høyre. Nils Konrad Bua, Wessel, skal ha overnatting på Wessels hytte på fjellet før turen går til Oslo grytidlig fredag morgen. Der skal de besøke Slottskapellet, og de sier at det er noe fint med det, og vi gjenspiller egentlig tonen generelt blant politikerne i bystyret i Haugesund, sier Nils Konrad Bua. Og de har vært kondolansevakter på rådhuset, og det var sånn når de snakket sammen at turen ble en realitet. Og det er altså da de skal regner med å stå i kø noen timer for å slippe inn i Slottskapellet. Det blir gjerne fra et par til sju timer dette, og nå skal de altså da defilere, som det heter, ved, i Slottskapellet ved kongen. Så da er det bare at jeg ønsker Bua og Wessel god tur over fjellet.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Og da sier jeg bare ha det. Høres igjen på lørdag fra klokka 12 og søndag fra 12 med alle tiders låter. Jørgen i morgen ettermiddag med Edda konkurranse og greier. Og husk også, det er noen som har bursdag i morgen. Send en gratulasjonshilsen her på direkte alfakrøll radio102.no. Og husk å ta med telefonnummeret til bursdagsbarnet. Tom Magne leser pilsen her og deler ut kaka, blomster og fruktkog i morgen mellom 10 og 11. Monika etter nyhetene spiller ut med The Miami Sound Machine og Gloria.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos fargerike Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett. Slitesterkt herda tregolv før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano minus 20%. Baronesse silke 3 liter før 599, nå kun 499. Fargerike Eglamyr med fargelegge Haugalandet.

Dua Lipa og We're Good, og med det har Maxmusikkballen begynt å rulle av, og hele kvelden fylles med masse god musikk her på Radio 102. Og takk til Egil, som var med oss i ettermiddagsrush. I morgen er det Jørgen du hører der. Vi skal by på en stor sak fra B.B. King og Eric Clapton om litt når vi skal på tur med to legender, og avslappe saker fra Faith No More, som skal få skuldrene ned med I'm Easy.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Maks musikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Jeg skal innom albumet Keith Urban slapp i sommer, der det dukket opp et samarbeid med en artist som blant annet er kjent fra Doobie Brothers, godeste Michael McDonald. De er aktuelle med en låt sammen som heter We Go Back.

Red Hot Chili Peppers og Californication i Maks Musikk på Radio 102. Her handler alt om musikk hele kvelden. Vi har en låt av Hanne Sørvåg klar til deg snart. Vi skal ta med Brief and Beautiful da, om litt, etter Michael Stipe og Co. her nå.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Satser på en fin kveld med masse god musikk fra blant andre Sienna, Spyro, John Cougar Mellencamp, Olivia Rodrigo og Pharrell Williams, og ikke minst George Michael her nå.

Røkedal og Sand. For neste artist ut her begynte det med syngevideoer på TikTok, som hun gjorde det veldig bra med. Det et par år siden hun begynte å slippe av musikk, og debutalbumet kom i sommer, og det har hun gjort det veldig bra med, og har kommet seg inn på mange lister rundt omkring, blant annet her hos oss, der hun er A-lista for tida, godeste Sienna Spyro. Her er hennes Great Expectations.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Maksmusikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Du får huske å melde på til trekningen vår i morgen hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen som du synes bør være med i trekningen, og vi skal dele ut kaker, blomster, bukett, fruktkorg og konsertbilletter. Det skjer i morgen mellom klokka 10 og 11 på formiddagen, og det er Tom Magnar som da først leser opp alt vi har fått inn av bursdagshilsener, og så ringer opp vinneren på direkten. Så hvis det er noen du kjenner som har bursdag i morgen, altså den 4. september, skriver du en liten bursdagshilsen og legger ved telefonnummeret deres og sender det til oss. Hvis du har lyst til å få dem med til trekningen, da må du sende det til direkte alfakrellradio102.no eller sende det til oss på Messenger. Så blir hilsenen uansett lest opp, og det du kjenner som har bursdag blir med i trekningen til slutt. Her skal vi videre til Pharrell Williams før vi skal gå på solskinn med Katrina and the Waves.

Her Trina and the Waves på Radio 102, og det på høy tid med litt påfyll av lokalmusikk I mixen. Rolfi sørger for at vi får det med Runaway Girl. Det Rolf André Jonsen fra Haugesund.

0: ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Max musikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Tom Petty med Wildflowers venter i køen her. Vi skal innom nydelige God Only Knows fra Beach Boys litt senere. Vi skal få på litt musikk av Santana og Michelle Branch, Aurora, Rolling Stones, Phil Collins. Det er noen av de du kan høre fra hvis du blir med. Og nå til Ephemera.

Fantastisk Beach Boys perle, God Only Knows, i Maxmusikk på Radio 102. Santana, som har samarbeidet med mange artister opp igjennom, har blant annet gjort det veldig bra med Game of Love sammen med Michelle Branch, som du skal få her nå, før Casey and the Sunshine Band dukker opp.

KC and the Sunshine Band og Give It Up I Max Musikk. Her får du snart litt Tarzan filmmusikk fra 90-tallet. Nydelig sak fra Phil Collins, Vente Dom. Så skal du først få en veldig stor hit I Aurora sin katalog, hennes Runaway

Nydelige You'll Be My Heart Tarzan filmmusikken til Phil Collins fra 90-tallet. Vi skal innom Foreign Tongues albumet som Rolling Stones slapp I sommer.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Og Maksmusikk går straks over i fase 2 for kvelden. Maksmusikk non-stop, det gjør du for ekstra mye musikk resten av kvelden. Backman Turner Overdrive venter med Taking Care of Business. Den får du snart etter en hektende sak fra Celeste med Stopless Flame.

0: hører jeg lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Potetbilen kommer til rådhusplassen nå på fredag. Nå er kerspinken kommet. Skikkelig melen. Kom og prøv Norges klart beste poteter. Ser deg på fredag da, på rådhusplassen.
2: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchspillere denne høsten.
3: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.